0: اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
0: اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔
1: وَلَمْ

اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے.
1: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين
0: جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے.
1: ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون
0: ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ.

0: ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے
1: اور

0: خود ہوں اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے.
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے.
1: اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے.
1: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون
0: جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے.
1: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين
0: اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے.

0: اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے, وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے.
1: لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون.
0: ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے.
1: ام ابرموا امرا فانا مبرمون.
0: کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں.
1: ام

کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔

0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے۔
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں۔
1: وَهُمْ

0: اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: فاصفح عنہم وقل سلام فسوف يعلمون،
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حامیم والکتاب المبین،
0: حامیم اس کتاب روشن کی قسم۔

0: کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا, ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں.
1: فیہا یفرق کل امر حکیم,
0: اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں.
1: امرا من عندنا انا کنا مرسلین,
0: یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں.
1: رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم,
0: یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے, وہ تو سننے والا جاننے والا ہے.
1: رب

0: قلیل
1: اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
0: بل ہم فی شک یلعبون
1: لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔
0: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین
1: تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔
0: یوش الناس هذا عذاب علیم
1: جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے۔
0: ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون
1: اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔
0: انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین
1: اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے۔
0: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون
1: پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے۔
0: انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون
1: ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔
0: یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون
1: جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔
0: ولقد

0: اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔
1: وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ،
0: اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ،
0: اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔

0: تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔
0: اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعقب کریں گے۔
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ۔
0: اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔
1: كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔
0: وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے۔
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ،
0: اور کھیتیاں اور نفیس مکان۔
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ،
0: اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ،
0: اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا۔
1: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ،
0: پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی۔
1: وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ،
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی۔
1: مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ،
0: یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا۔
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ،
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا۔

0: اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی.
1: ان هؤلاء ليقولون
0: یہ لوگ یہ کہتے ہیں
1: ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين
0: کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں.
1: فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ
0: بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ.
1: اَهُمْ خَيْرٌ

0: بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہ گار تھے۔
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔
1: مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین
0: کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے۔
1: یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون
0: جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی۔

0: مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے۔
1: ان شجرۃ الزقوم،
0: بلا شبہ تھوہر کا درخت،
1: طعام الاثیم،
0: گناہگار کا کھانا ہے،
1: کالمہل یغلی فی البطون،
0: جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا،
1: کغلی الحمیم،
0: جس طرح گرم پانی کھولتا ہے،
1: خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم،
0: حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ،
1: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم،
0: پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو،
1: ذق انک انت العزیز الکریم،
0: اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے،
1: ان ھذا ما کنتم به تمترون،
0: یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے،
1: ان المتقین فی مقام امین،
0: بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے،
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغوں اور چشموں میں،
1: یلبسون من سندس و استبرق متقابلین،
0: حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے،
1: کذالک وزوجناہم بحور عین،
0: وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے،
1: یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین،
0: وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے،
1: لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولى ووقاہم عذاب الجحیم،
0: اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا،
1: فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم،
0: یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے،
1: فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون،
0: ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں،
1: فارتقب انہم مرتقبون،
0: بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،

0: آمین. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے.
1: ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین,
0: بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں.
1: وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون,
0: اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.

0: يَشْكُرُونَ
1: اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
0: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ
1: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟
0: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
1: ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے۔
0: يَسْمَعُ

0: کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
1: وَإِذَا

ان کے سامنے دوزخ ہے اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔

مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔

اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔

0: جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔
1: وَخَلَقَ

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: من علم إن هم إلا يظنون.
1: اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے, اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں, صرف ظن سے کام لیتے ہیں. وَإِذَا

0: کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔
1: وللہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون،
0: اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔

0: يَعْلَمُونَ
1: اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا
0: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
1: یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے

اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔

اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔

یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all the ladies، محترمہ follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream
1: hello.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سمینہ وقار سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یارک میں ہیں. نائب وزیراعظم نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر فرانس, یورپی یونین اور مصر کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. معروف اردو شاعر رئیس امروہوی کی 38ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. جاپان میں 20ویں ایشیائی کھیلوں کے ہاکی ٹورنامنٹ کے گروپ مرحلے میں آج پاکستان نے ازبکستان کو 5-1 سے شکست دے دی.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: جماعت حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم ایف ایم 101 سننے والی تمام خوبصورت سماعتوں کو اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے, زندگی کے رنگوں کو خوب انجوائے کیا جا رہا ہوگا اور وہاں اس انجوائمنٹ میں ایف ایم 101 کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے. جی بالکل, میں آپ کے ساتھ آپ کے اپنے آرجے زبیر شفیق آپ کے اپنے پروگرام چلے لیڈیز لاؤنج میں, اور لیڈیز لاؤنج میں میرا آپ کا ساتھ ہوا کرتا ہے ہر منگل کی صبح 11 سے 1. کرتے ہیں اس ساتھ میں بہت ساری بات چیت, موج مستی پلس ہلا گلا. شو یور میسیجز, کامنٹس, آف کورس کالس بھی ہوتی ہیں اور مس کالز بھی بہت ساری ہوتی ہیں. ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, جانا ہے ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ, پوسٹ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے, اس پہ کامنٹ کرنا ہے. کامنٹ کر کے ہمیں جوائن کر لیجیے گا, بتائیے گا آپ کہاں سے سن رہے ہیں, بتائیے گا کہ پروگرام کا ویٹ تھا. اور ایک اور بات, اگر تو ہم آپ ہمارے ریگولر لسنر ہیں تو پھر تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں, اور اگر آپ ہمارے ریگولر لسنر نہیں ہیں, کمل ناز ہیلو, اگر آپ ہمارے ریگولر لسنر نہیں ہیں, ایسے ہی بھٹکتے ادھر ادھر پھرتے دیکھتے گھومتے گھماتے آ گئے ہمارے پاس, تو اس چیز کی یقین دہانی دلاتی ہوں کہ آپ کا یہاں آنا رائے گا نہیں ہوگا. کیا ہوگا کہ آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھیں گے, ہنسی میں, مذاق میں اور ہستی کھیلتی باتوں میں کچھ اچھی باتیں بھی ہم کر کے جائیں گے, تاکہ آپ بھی ہمیں یاد رکھیں اور ہم تو آف کورس آپ کو یاد رکھتے ہیں. تو یہاں پہ پروگرام کا کرتے ہیں جی باقاعدہ آغاز, لگاتی ہوں ایک عدد بیوٹیفل سا کلام, اس کلام کو آپ سنیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں. جوائن کریں ہمیں, آپ مجھے میرے فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, زبیہ شفیق کے نام سے پیج ہے, آپ وہاں پہ مجھے جوائن کر سکتے ہیں لائیو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ تو لازمی طور پہ میسیج اور کامنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کر دیے گا. حمدللہ ملخیل, بہت شکریہ آپ نے لائیو پہ جوائن کیا. کنول ٹھیک ہو گیا, اسٹک اراؤنڈ جی.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
2: This is FM 101.
0: Aap sun rahe hain FM 101.

0: ویلکم بیک جی, دس از ایف ایم 101 لاہور لائیو اسٹوڈیو, اٹس می زبیہ شفیق, اور ہمارے ساتھ آف ایئر کال پہ موجود تھی فرا, اور کہتی ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے, آج کے دور میں جو ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں وہ بے وقوف ہیں بہت بڑے. میں نے کہا پھر ہم تو ماشاء اللہ بے وقوفوں کے سردار ہیں, ہم نے تو پھر خیر. تھینک یو سو مچ فرا, آپ نے کال کی, آپ ہمارے ساتھ جوائن کیا آپ نے ہمیں, اور ہمارے ساتھ پیج پہ کچھ لوگ موجود ہیں, ہمیں میسج کامنٹ کیے ہیں, ان کو بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں. گلجاسین ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے, اور ملک اکرا اوکے. السلام علیکم آر جے میم, یو آر مائی فیوریٹ آر جے زبیہ شفیق, اوکے. The way you said Zubair Shafiq is awesome. My father name is also Shafiq. Okay, my father name is also Shafiq. I love this name. مجھے اپنا نام اتنا پسند, میں تو ہر جگہ پہ لکھتی ہوں پراپر. میں نے جب میری ڈگری پہ جب بولا جاتا ہے ساتھ میں, تو وہ میرا تھوڑا نا اس پہ لمبا نام ہے ایکچولی. وہ میرا سر نیم اور میرا نام اور ایک اور نام ساتھ میں مکس ہو کے تو وہ ایک لمبا نام بن جاتا ہے. تو مجھے جب یہاں پہ بھی میں آئی تو مجھے ایک دو لوگوں نے کہا کہ آپ نا خود کو زوبی کہا کرو, کہ میں زوبی کہا نہیں ہوں, میں زوبی, میں زبیہ شفیق ہی ہوں. اور آئی لو دا وے زبیہ شفیق, میرے فادر کا نام جب میرے نام کے ساتھ لگتا ہے نا, ایک علیحدہ ہی پراؤڈ ہوتا ہے آپ پہ. اینی ویز تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں میسیجز. ریاض بھٹی صاحب آ گئے, بہت شکریہ. اور کون ہیں جی, ساجد الیاس ہیں, تھینک یو جی. ساجد الیاس کہتے ہیں السلام علیکم, بہترین پروگرام, بہت اچھا ہے, تمام دوستوں اور سبھی سننے والوں کو سلام. فرینڈ لسنر اوکے, فیصل آباد سے آپ ہمیں سن رہے ہیں, شکریہ بہت جی. فیروز عالم ہمارے ساتھ, السلام علیکم فرام مدینہ منورہ سے, بہت ساری دعائیں کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پہ بلائیں اور ہماری بھی حاضری ہو, بہت شکریہ جی. زاہد خان ہمارے ساتھ, نائس شو کہتے ہیں, تھینک یو. سجاد علی لاڈلہ کہتے ہیں میری طرف سے, جو انٹرنشپ پہ نیو آر جے آئی ہیں ان کو بھی میری طرف سے آپ کو بھی ویلکم کیا سجاد نے, تھینک یو سجاد. اور ہمارے ساتھ اور کون موجود ہیں, محمد نعیم ٹیلر صاحب موجود ہیں, کول ناز ہیں, تھینک یو جی. تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے, یہاں لائیو میں بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سجاد علی لاڈلہ کہتے ہیں زبردست, میں بھی بے وقوف ہی ہوں جو پھر ہے نا. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا, ملال بھی نہیں, شاعری سے رغبت ہے, شغف ہے.
1: بس ایک بات ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو لوگ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا وہ بے وقوف ہوتے ہیں, لیکن ہم سب رکھتے ہیں,
0: سب رکھتے ہیں, کتنی مزے کی بات ہے نا, نہ چاہتے ہوئے بھی. یہی تو بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھو. پوائنٹ از کہ ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں یا رشتہ جب بنتا ہے ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں خود ہی,
1: ایکسپیکٹیشنز خود بخود
0: بن جاتی ہیں نا, خود بخود بن جاتی ہیں. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو, لازمی نہیں ہوتا دو لوگوں کا ایک دوسرے کو بھی میں نے تمہیں کہا تھا, یہ کہنا ضروری نہیں ہے. کسی کو
1: ایسا لگتا ہے کہ ایک رشتے کو چلانے کے لیے نا آپ کو ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ نہیں رکھنی چاہیے.
0: ٹھیک ہے, آپ ہاں آپ تو پروگرام وغیرہ کرتی ہو, ٹھیک ہے, میں یہ پوچھنے لگی تھی, آپ لائف پہ آ جاتی ہو نا, کوئی مسئلہ تو نہیں. اچھا تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ سوال یہ بھی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز,
1: کیونکہ اگر آپ کسی سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں نا تو رشتہ جو ہے نا وہ کبھی مطلب کہ آپ کا کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر سامنے والا آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے,
0: ٹھیک ہے,
1: مطلب کہ جیسے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑا نہیں جا سکتا.
0: بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے.
1: تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی توقعات جو ہیں وہ پوری نہ ہوں تو یہ کہ آپ رشتہ ختم کر دیں, ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ کو اس کو بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے. بعض اوقات جو ہے آپ کو
0: خاموشی, میرے خیال سے پھر نیکسٹ ٹائم آپ وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے, نیکسٹ ٹائم آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یار ٹھیک ہے اوکے ہے نا. اگر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی ریلیشن میں ہم کہتے ہیں, سپوز ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کی ایک بات کرتے ہیں, وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے یار یہ بندہ فلا فلا چیز مجھ سے پوچھ کے یا مجھے بتا کے یا مجھے لوپ میں لے کر کرے گا, ٹھیک ہے. بعض دفعہ وہ چیزیں ویسے نہیں ہوتی, چیزیں ہو جاتی ہیں, اس کو پتہ چلتی ہیں, وہ کہتی ہے یار تم نے تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں. اب یہاں پہ تھوڑا سا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, یہاں پہ بات ہوتی ہے कि एक तो आपने मुझसे पूछा नहीं है, एक तो आपने बात नहीं की, और सेकंड पर्सन ये कहते हैं कि भाई नहीं की तो फिर क्या हो गया है ना, नहीं की नहीं की तो फिर क्या हो गया फिर ये बात होती है। तो जब यहाँ पे ये चीज आती है ना कि नहीं की तो फिर क्या हो गया, तो फिर आप क्या करें उस टाइम पे, आप क्या करें? आप आ रहे हैं पीछे सर तो उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि जब कहा जाए कि नहीं तो फिर की होया जो मैं नहीं करता
1: दिल दुखता है।
0: यहाँ पे हम एक आई थिंक सॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे, एक सॉन्ग लगाते हैं हम और हम फिर वापस आते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे, आप जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट करेंगे और कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव पे, ऑन एयर कॉल हम लेंगे 042-111-0101, लेकिन 12 बजे के बाद। अभी इंजॉय करें दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یارک میں ہیں۔ نائب وزیراعظم اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں ایک ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ روابط کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور لیبیا نے مختلف شعبوں میں دوستانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ کراچی بندرگاہ کا پورٹ لائنر شپنگ کنیکٹیویٹی انڈیکس رواں سال کی دوسری سہماہی میں بلند ترین سطح 343 پر پہنچ گیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: جناب جو لوگ لائف پہ مجھے جنہوں نے جوائن کیا آپ تمام کا بہت شکریہ. آپ کے تمام میسیجز جو ہیں وہ کوشش کی میں نے کچھ پڑھوں لیکن جو مس ہو گئے اس کے لیے بہت زیادہ معذرت. آج کچھ چیزیں بس پیرل ساتھ چل رہی تھیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا چیزیں چل گئیں. لاسٹ ایک کال لے لیں لائبا طبا سوری. السلام علیکم جی.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟
0: الحمد للہ.
1: میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے, ہماری کال ہے.
0: دیکھیں میں نے آپ کے لیے کہا, میں نے بار بار کی کال لے رہی ہوں میں بار بار.
1: یہ آپ لوگوں کی
0: جلدی جلدی بتائیے گا رضا صاحب.
1: سب سے پہلے میں نا جا پہ اس لیے دعا کرتا ہوں اللہ کو تم سے دے
0: الہی.
1: میں نے کبھی بھی انسان سے امید نہیں جوڑی, صرف طلب جوڑتا ہوں, امید نہیں جوڑتا. دوسرا ہے کہ شکتی کلاب والے پارٹی کا رہے ہیں اس سنڈے کو, بڑی شاندار پارٹی ہوگی لاہور کے سبھی لسنر ہوں گے.
0: اچھا جی.
1: ہاں جی
0: جی آج بھی ہوں گے لسنر. ہمیں تو انوائٹ
1: ہی انوائٹ ابھی کر دیں, ابھی ٹائم ہے نا آپ کو انوائٹ. میں آپ کو اوریئر کہہ رہا ہوں آپ آ سکتی.
0: ڈن کریں. ڈن
1: ڈن ہو گیا. فیصل ٹول میں ہے ان شاء اللہ. سبھی آر جی بھی کچھ ہوں گے اور لسنر سارے ہوں گے.
0: بہت شکریہ رضا صاحب. تھینک یو سو مچ. اللہ امید پہ ہم بات کریں گے. جی امید لازمی طور پہ لگانی چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ امید نہیں کسی سے رکھنی چاہیے, امیدیں رکھی نہیں جاتی, امیدیں بن جاتی ہیں. رشتوں میں امیدیں بن جاتی ہیں. اور اگر ہم کہیں نا کہ امید کے بغیر کوئی رشتہ چل سکتا ہے تو امید کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا. ہاں یہ جو امیدیں ہوتی ہیں نا یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ رشتے کو کس نوعیت تک لے کر جانا ہے یا چلانا ہے. لیکن امید لگانا نہ چھوڑے, رشتے کو نہ توڑے, ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا کم کر دے اگر پورا نہیں اترتی تو. اب ہم اداس ہو گئے, اب ہم جانے لگے ہیں. اب ہم اپنا خیال رکھیے, اگر زندگی رہی سانسوں نے وفا کی آپ کے ساتھ دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی. اگر زندگی نہ رہی تو پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت رہے گی. ضیاء انجم ہمارے بہت اچھے آرزو ہیں, ان کے لیے لازمی طور پہ دعا کیجیے گا, لازمی طور پہ دعا کیجیے گا. اللہ پاک انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے. فی امان اللہ.

نائب وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے امن، رواداری اور قومی اتحاد کے پیغام کی ترویج پر زور دیا ہے۔

0: there's only one station that keeps you moving. Hotwired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: Shukriya. Aapne FM 101 tune kiya.
2: Sunte rahiye FM 101.
3: Aaiye samein, ab samaat farmayein program Rahe Khuda. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یعنی اولیاء اللہ وہ ہیں کہ انہیں کوئی ڈر نہیں نہ کوئی غم ہے. یہ وہی ہیں کہ کمال ایمان کے علاوہ سراپائے تقویٰ رہے ہیں. تو یہ ہیں اولیاء اللہ

ان میں شمار ہوتا ہے حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، میر میراں قطب الاقطاب غوث الاغیاس حضرت شیخ سید میراں محی الدین عبد القادر جیلانی قصر العزیز۔ آپ سن 471 ہجری میں ایرانی طبرستان کے علاقے گیلان میں سید گھرانے میں پیدا ہوئے، اسی لحاظ سے حضور قتل اعظم پیران پیر دستگیر کو گیلانی کہا جاتا ہے یا جیلانی بھی کہہ دیتے ہیں علاقے کی مناسبت سے۔ آپ کی عمر صرف ابھی 5 سال ہی تھی کہ آپ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آپ کی عمر معمر عمر ضعیف والدہ جو تھیں بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ آپ کی پرورش کی، اور آپ کی والدہ خود صاحب عبادات تھیں۔ اسی طرح سرکار غوث پاک کی طبیعت میں علم حاصل کرنے کا شوق، راتوں کو عبادت کرنے کا شوق، لگن شروع بچپن ہی سے، یعنی غوث پاک سر العزیز جو تھے نا خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ تھے۔ بچپن آپ نے کبھی آوارہ بچوں کا ساتھ باہر نہیں دیا، نہ گلی میں کھیلے، نہ جیسے دوسرے دنیا کے بچے، نہیں، طبیعت میں ذہانت بچپن ہی سے تھی۔ ان سے بڑی تیزی سے قرآن مجید، اتنے ذہین تھے کہ ایک سال میں 2 کی بجائے 4-4 کلاس آپ نے کراس کی، قرآن مجید حفظ کیا چھوٹی سی عمر میں، اور ابتدائی عمر دسترس حاصل کی، اور ابھی 18 سال کی عمر تو اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کی والدہ محترمہ نے انہیں بغداد شریف بھیج دیا۔ بہت بڑا مرکز تھا، ساری دنیا کے اہل علوم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے اساتذہ، عالم فاضل لائق مہاکامل اساتذہ کا وہاں پہ پڑھانے کا اہتمام تھا۔ اور والدہ نے، حالانکہ ان کی عمر اس وقت تقریباً 90 سال تھی، انہوں نے جدائی برداشت کی اور کوئی تھا بھی نہیں حالانکہ ان کو سنبھالنے والا، مگر ان کے علم کی خاطر انہوں نے انہیں اور چلتے ہوئے نصیحت فرمائی، بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ ہاں، اسی طرح وہاں واقعہ بھی ہوا راستے میں سچ بولنے پہ، وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا، وقت یہاں بہت تھوڑا ہے۔ بغداد شریف میں آپ نے بہت کامل تعلیم حاصل کی، اور جب رات ہو جاتی شام کو علم سے فارغ ہوتے تو آبادی سے باہر جا کے گوشہ تلاش کر کے نوافل عبادات اور تلاوت کلام پاک میں آپ نے مصروف ہو جاتے، بڑی عبادت کرتے۔ غوث پاک کے مکرم اور شفیق اساتذہ حضرت حماد العباس نے حضور کو پہلا درس یہ دیا تھا کہ شیخ عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی بلندی، کردار کی پختگی اور دل کا نور عطا کیا ہے، آپ ہمیشہ مذہبی رہنما ہرگز نہیں بننا۔ سرکار غوث پاک کو مرشد کامل حضرت شیخ ابو سعید فخروی نے خرقہ طریقت عطا کیا، اور استاد مکرم کے مدرسے سے درس اور ارشاد کی مسند سنبھال کر خدمت دین کا کام آپ نے شروع کر دیا۔ آپ جو محافلیں لیتے تھے اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ 29 شوال 545 ہجری جمعہ کا دن اور صبح کا وقت ہے، سرکار غوث پاک محفل لے رہے ہیں، تشریف فرما، ہزاروں افراد ایسے سنتے تھے جیسے ایک قریب والا آدمی بھی، اور ہزاروں افراد جو پیچھے بیٹھا وہ بھی ایک سی آواز ہوا پہنچاتی تھی، یہ شرف حاصل تھا ان کی تقریر میں۔ ہاں، اور فرمایا آپ نے صاحب اللہ کو پہچانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے مخالف مت چلو۔ ہاں، اور یہ ہے کہ ایک دن اس سے جھگڑا بھی نہ کرو، اور اس کی بارگاہ میں باادب رہنا، یہ ہے کہ اس کی شریعت پر سختی سے عمل کرو۔ یعنی ساری عمر آپ نے شریعت کی وحدانیت کی تعلیم دی، لوگوں تم صاحب علم ہو یا ان پڑھ ہو، میری بات براہ راست سن رہے ہو یا بعد میں میری بات تم تک پہنچے، تو اپنے دلوں کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر رکھو، اپنے آپ کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یعنی یہ آپ نے شروع سے ہی آخر تک یہ درس دیا اللہ کی مخلوق کو، اور آپ کے بہت سارے اقوال ہیں، فرمایا کہ جب اس کے بن گئے ہو تو اس کی پسند کو اپنا مقصود بنا لو، یعنی تمہاری زندگی پوری طرح اس سانچے میں ڈھل جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اپنی زندگی اس سچائی کا پیکر تھی، انہوں نے اللہ کا نام اللہ ہی کی خاطر لیا اور اس کے دین کی خدمت اسی کی خوشنودی کی خاطر انجام دی۔ اپنے مریدوں کو، سلسلے کے افراد کو اور سب لوگوں کو حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادرانی، سب لوگوں کو حضور کی تلقین یہی تھی کہ سیدھے اور سچے رہو، کہ اسی میں دونوں جہانوں کی خیر و برکت ہے۔ ہاں، حضور غوث پاک آپ ہر ایک کو یہی تعلیم دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے، دل کو پاک رکھے، کسی کو دھوکہ یا فریب نہ دے، اور اس طرح سلامتی کی اس فضا میں رہے جہاں نہ ایمان کو خطرہ نہ نیکی کے ضائع ہونے کا ڈر۔ حضور غوث پاک اپنی سچائی و خلاص ہی نے ان کی تعلیمات کو اہل ایمان کے دلوں میں بلند تر مقام دیا، اور ان کی اسی سچائی کو دیکھ کر اس زمانے کے بڑے بڑے سرکش لوگوں نے اللہ کا راستہ لیا۔

0: stop till the clock stop.
1: तो फिर ट्यून करना मत भूलना आपकी अपनी आरजे शिबा मलिक को every Tuesday only on FM 101 लाहौर.
2: सुनते रहिए FM 101 101 101.
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.
4: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
5: This is FM 101.
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.
5: This is FM 101.
6: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
5: This is FM 101.
7: السلام علیکم سامعین, ریڈیو پاکستان لاہور سے میں ہوں یحییٰ خلیق الزمان. 29 ستمبر ورلڈ ہارٹ ڈے اور اس کی مناسبت سے آج کا یہ خصوصی پروگرام ہے جو کہ ہم سائی لائف فارما کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سامعین اکرام, اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد وقاص جاوید صاحب کو, جو کہ کارڈیالوجسٹ ہیں ایف سی پی ایس اور کنسلٹنٹ انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں. ڈاکٹر صاحب کو سروس کرتے ہوئے 12 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اور بہت ہی منجے ہوئے کارڈیالوجسٹ ہیں, اور یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. السلام علیکم.
8: جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ یحییٰ خلیق الزمان صاحب. ڈیفینیٹلی یہ میں مشکور ہوں ریڈیو پاکستان کا اور سائل فارما کا کہ جنہوں نے مجھے اس انفارمیٹیو پروگرام کے لیے مدعو کیا, اور تاکہ ہم لوگوں کو ڈفرینٹ بیماریوں کے بارے میں جو ورلڈ ہارٹ ڈے کے لحاظ سے پروگرام ہے اس میں دل کی بیماریوں کے لحاظ سے آگاہی جو ہے پرووائڈ کر سکیں.
7: اچھا ڈاکٹر صاحب, گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ورلڈ ہارٹ ڈے بہت امپورٹنٹ یہ دن ہے, اس کی وجوہات میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ دن ہے کیا اصل میں اور ہم کیوں مناتے ہیں, اور آخر اس کو منانے کی نوبت کیوں پیش آئی, کیوں ضروری کا اس کو قرار دیا گیا؟
8: جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کرنٹ اگر ہم دیکھیں, ورلڈ میں دیکھیں یا پاکستان میں دیکھیں, اس ٹائم جو نمبر ون کاز ہے مورٹیلٹی کی, جو ڈیتھ کی نمبر ون کاز ہے, اس میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے.
7: اوکے,
8: کہ ہارٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو بلڈ ویسل سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں وہ اس ٹائم گائے جو دن بدن جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس میں نمبر ون کاز ہیں ورلڈ اوور وائڈ میں بھی اور ورلڈ وائڈ میں بھی اور پاکستان میں بھی. اور جو نمبر اوور آل ورلڈ وائڈ میں ہے اس سے زیادہ پاکستان میں اس ٹائم نمبرز ہے, نمبر ون کاز ہے. اس لیے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے 29 ستمبر کو بین الاقوامی طور پہ اس دن کو ورلڈ ہارٹ ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے, تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ دل کی جو کون سی بیماریاں ہیں, دل سے ریلیٹڈ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز جو ہیں, اور کون سے عوامل ہیں جو جس کی وجہ سے یہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, تاکہ ان کی باقاعدہ جو جلدی تشخیص کر کے ہم ان کو جلد سے جلد لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچا سکیں, اور اگر بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے ہم نے مینج کرنا ہے.
7: بالکل ٹھیک ہے. چلیں, اب چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے دل کی بیماریوں کا, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دل کے امراض ایک تو ہیں کون کون سے, اور ان کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟
8: جی بالکل. اب جب ہم براڈلی کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز. کارڈیو ویسکولر سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اسپیسیفکلی ہارٹ سے ریلیٹڈ اور سے بلڈ ویسل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جس میں سب سے پہلے ہمارا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے کہ دل کی نالیوں میں جو ہے آپ کی تنگی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب اس میں فردر پروگریشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, جسے مایوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں. جب یہ فردر اس کی وجہ سے پھر آپ کا بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا, جسے ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو فردر آگے پروپیگیٹ کریں تو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے دل کے پٹھے کمزور, اسے ہم کہتے ہیں کارڈیومائیوپیتھی. بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا, جسے ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو فردر آگے پروپیگیٹ کریں تو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے دل کے پٹھے کمزور, اسے ہم کہتے ہیں کارڈیومائیوپیتھی. کچھ دل کے جو ویلز ہوتے ہیں، دروازے ہوتے ہیں، ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ پیدائشی طور پہ بچپن سے ہی دل میں کوئی سوراخ وغیرہ جسے ہم کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز کہتے ہیں، اور جب اس کو ایکسٹینشن کی طرف جاتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے سٹروک بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ فالج کی تکلیف، اور اس کی وجہ سے جو پیریفرل آرٹری ڈیزیز ہے کہ جو ٹانگوں کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ دل کی جو بے ترتیبی ہے، جو دل کی ارتھمیاز ہیں، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہو جانا، وہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہارٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو منسلک ویسلز ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ تمام بیماریاں ہیں جس کو ہم موضوع بحث لاتے ہیں. اب چلتے ہیں ان کے جو نا وجوہات کی وجہ سے، جو سب سے امپورٹنٹ وجوہات ہے وہ آپ دیکھیں، اب ہر 20s اور 30s میں دیکھ رہے ہیں آپ، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، اسموکنگ، موٹاپا، ان ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو یہ رسک فیکٹر ہیں جو کہ ہمیں اس دل کی تکلیف کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں.
7: ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ذکر کیا آپ نے سے بھی، تو ایک دور ایسا تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ جو ہارٹ اٹیک آتا ہے وہ 45-50 سال کے اوپر کے بندے کو آتا ہے خدا نخواستہ. تو اب آج کل ہم ایسے کیسز بھی دیکھتے ہیں، یقیناً آپ تو بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے کیسز کے، جو ینگسٹرز ہوتے ہیں 18-19-20 سال کے، ان کو بھی ایسے پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں. 21 سال کا کیس ابھی میرے سامنے آیا اس طرح سے. اور دوسرا مجھے یہ گزارش کیجیے گا کہ جو انیکٹیو آپ نے لائف اسٹائل کا ذکر کیا، ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے گا، اور دوسرا جو ہمارا ایک غذائی امبیلنس ہے، فوڈ کا امبیلنس، اس کا کس حد تک عمل دخل ہو سکتا ہے ان سارے معاملات میں؟
8: جی، اب آپ کے کوشچن کے 2-3 حصے ہیں جی. میں ان کو بارے بارے جو ہے نا ایڈریس کروں گا. سب سے پہلے تو آپ نے بتایا ہے کہ جو نوجوانوں میں جو بڑھتی ایج کے ساتھ میں نے بتایا تھا رسک فیکٹر کے ساتھ، اب 15-20 سال اگر پہلے چلے جائیں تو ایسے ہی تھا.
7: ٹھیک ہے
8: کہ 50 سال کے بعد انسان سوچتا تھا، اچھا ٹھیک ہے جی، دل کی تکلیف یا کوئی بھی شوگر، بلڈ پریشر، اس طرح کی تکلیف جو ہیں تو اس کے لحاظ سے میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کروں. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب تو ہر ہفتے جو ہے نا ڈیلی کوئی نہ کوئی، ہر ہفتے جو آپ کو پیشنٹ ہے جو 20s اور 30s میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہا ہے، اس کی اب بڑھتی جا رہی ہے. اب وہ رسک فیکٹر جو ہے وہ پاکستان میں اسپیشلی بہت کم رہ گیا ہوا ہے
7: جی.
8: اب انکریزنگ ٹرینڈ ہو گیا ہے لو ایج میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کے ڈفرنٹ رسک فیکٹر، لائک نمبر 1 جو آپ کا انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے آپ کا اسموکنگ ہے. جو ینگ ایج میں ہی اسموکنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ کی سگریٹس کی صورت میں ہے، الیکٹرک سگریٹس ہیں، یا آپ کے ویپس کی صورت میں، کسی صورت میں آپ کے نکوٹین آپ کی باڈی میں جا رہی ہے جو آپ کی ایتھیروسکلیروسس ہے، دل کی جو نالیوں میں ہے کلاٹ بننے کی وجہ بنتی ہے. اس کے علاوہ جینیٹک میک اپ ہے آپ کا. پچھلے 15-20 سال میں جو ڈیفینیٹلی آپ کی جینیٹک ہسٹری ہے وہ ڈیفینیٹلی چینج ہو چکی ہوئی ہے. جو فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے ان کے لحاظ سے ارلی ایج جو ہارٹ جو اٹیک ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. پھر آپ کی فیملی ٹینڈنسی کی وجہ سے فیمیلیل ہائپر کولیسٹرولیمیاز ہیں جو جینیٹک طور پر ینگ پیشنٹ میں، بچوں میں، 9-11 سال کے بچوں میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہوتا ہے. یہ بھی ایک وجہ جو ہے بنتا ہے دل کی جلدی تکلیف ہونے کی وجہ سے. پھر آپ کا بلڈ پریشر ہے جو کہ 14-15 سال کے بچوں میں بھی ہو رہا ہے. ڈائبٹیز ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے بات کی ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی. اچھا ایک دور تھا جب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ گھی اور مکھن سے بنی چیزیں بھی کھاتے تھے، سارا کرتے تھے، فزیکل ایکٹیویٹی کا بہت زیادہ استعمال تھا. لوگ چلتے تھے، اپنا جو بھی کام کرنا ہوتا تھا وہ انہوں نے جانا تھا. لیکن اب جتنی آسائشیں ہو چکی ہیں، ضروریات زندگی بڑھ چکی ہیں، تو ہماری جو فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے.
7: آپ دیکھیں نا، عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بازار سے کوئی چیز خریدنے بھی جانی ہے یا بچوں کو اسکول بھی چھوڑنے جانا ہے تو ہم بھی پیدل جایا کرتے تھے، ہمارے بڑے ہمیں پیدل چھوڑ کر آیا کرتے تھے. لیکن اب وہ ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں وہ چینج ہو رہا ہے، تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں.
8: بالکل یہ وجہ ہے. یہ آپ کی جو جتنی آسائشیں ہیں، آپ گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، آپ نے گلی میں بھی جانا ہو، بازار میں بھی جانا ہو، تو آپ ان آسائشوں کا استعمال کر رہے ہیں. وہ ٹوٹل جو ہم ریکمینڈ بہت کرتے ہیں کہ آپ کا جو 30 منٹ برسک واک ہے وہ ڈیلی آپ کو مارننگ یا ایوننگ میں بہت ضروری ہے. دیٹ از ٹوٹلی مسنگ ان آور لائف. اتنی ہم بزی ہو چکے ہوئے ہیں ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے جس میں ہمارا ابھی ٹائم نہیں نکال پاتے، اور اوور آل جو تھوڑا بہت ہم بیچ میں

0: ریڈیو پاکستان پشاور کا آغاز 6 مارچ 1935 کو پشاور ریڈیو کے طور پر سیکٹریٹ کے ایک کمرے سے ہوا۔ اپنے نشریاتی سفر کے 7 برس بعد 6 جولائی 1942 کو پشاور ریڈیو خیبر روڈ پر اپنی باقاعدہ تعمیر کردہ عمارت میں منتقل ہوا۔ قیام پاکستان کا اعلان بھی اسی براڈکاسٹنگ ہاؤس سے ہوا۔ اردو میں یہ اعلان آفتاب احمد، جبکہ پشتو میں یہ اعلان جناب عبداللہ جان مخموم نے کیا۔ بڑھتے ہوئے جدید تکنیکی نشریاتی تقاضوں کے پیش نظر 28 اپریل 1985 کو ریڈیو پاکستان پشاور اس موجودہ براڈکاسٹنگ ہاؤس میں منتقل ہوا۔ اس وقت کے صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے اس براڈکاسٹنگ ہاؤس کا افتتاح کیا۔ روایتوں کے امین اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ ریڈیو پاکستان پشاور نے نشریات کی دنیا میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ زمانہ امن ہو یا جنگ، زلزلہ ہو یا سیلاب کی صورتحال، ریڈیو پاکستان پشاور ہر لمحہ قوم کے ہم قدم رہا۔ خدمات کا یہ سفر جاری ہی تھا کہ پھر وہ دن بھی آئے۔ 9 اور 10 جب اس عظیم نشریاتی ادارے کی عمارت کو چند ناعاقبت اندیش عناصر نے اپنے مضمون مقاصد کی خاطر نظر آتش کر دیا، یہ خبر قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پاکستان کی اساس اور نظریاتی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح۔ اس اندوناک واقعے کے ساتھ ہی ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اظہار یکجہتی کے لیے ریڈیو پاکستان پشاور کا رخ کیا۔ حملے کے بعد 26 گھنٹوں کے اندر پاک فوج کے تعاون سے ریڈیو پاکستان پشاور اپنی آواز کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
1: قدر منو دا دا ریڈیو پاکستان پہ خبر غک دے۔
0: اس دردناک واقعے کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف نے براڈکاسٹنگ ہاؤس پشاور کا دورہ کیا اور یہاں کے اسٹاف کی بہادری اور جرت کو سلام پیش کرتے ہوئے اس براڈکاسٹنگ ہاؤس کی بحالی اور ہونے والے نقصان کی تلافی کا وعدہ کیا۔ اور آج اس براڈکاسٹنگ ہاؤس کی بحالی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ ریڈیو پاکستان، آواز پاکستان۔
2: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں کل سے خیبر پختونخوا کے صوبے میں موجود ہوں اور مجھے یہاں آ کر بہت حوصلہ بھی ملا ہے کہ یہ عزت، غیرت اور وقار والے لوگوں کی یہ دھرتی ہے، سرزمین ہے اور ہمارا خوبصورت صوبہ ہے۔ اور یہ وقار اور غیرت جو خیبر پختونخوا والوں میں پائی جاتی ہے، اس کی مثال پوری دنیا دیتی ہے۔ اور جب بھی پختونوں کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی غیرت کا ذکر آتا ہے۔ میں کل جب آیا اور اپنے دورے کا آغاز کوہاٹ سے کیا تو وہاں ایک بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہوا کوہاٹ میں، ہنگو میں۔ اور دیکھیے، یہ جو غیرت، عزت اور وقار ہوتا ہے، یہ قربانی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے۔ تو میں بہادروں کی سرزمین پر بھی موجود ہوں، اور کل میں جب سی ایم ایچ کوہاٹ گیا اور میری وہاں زخمیوں سے بات ہوئی تو میں ان کا حوصلہ، ان کی بہادری، ان کی ہمت دیکھ کر حیران بھی ہوا، اور مجھے بہت امید بھی پیدا ہوئی کہ ایک زخمی جوان، گولیوں سے اس کا بدن چھلنی تھا، وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ٹھیک ہو لینے دیں، میں انشاءاللہ تعالی آخری خون کے قطرے تک ان دہشت گردوں کا مقابلہ کروں گا۔ یہ وہ ہمت ہے، حوصلہ ہے، بہادری ہے جو خیبر پختونخوا کی سرزمین پر پائی جاتی ہے۔ پھر کل میں فہیم اللہ پولیس کانسٹیبل جو شہید ہوئے، ان کے والد سے تعزیت کرنے کوہاٹ ان کے گھر گیا، تو وہ ہمت اور حوصلے کی ایک داستان تھی۔ انہوں نے کہا میرا اکلوتا بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے سے پاکستان کے لیے قربانی دی۔ اور میں کل جب کوہاٹ میں پریس کلب کے عمائدین سے، چیمبر آف کامرس کے تاجر تنظیموں کے عمائدین سے ملا کہ 12.5 سال ہو گئے ہیں میں اب آپ سے اپنے بھائیوں سے مخاطب ہونے لگا ہوں، سنگے تاسو اٹول روح جوریے،
3: الحمدللہ
2: میں آج فلسفہ ایک آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں، حق اور باطل کا فرق، سچ اور جھوٹ کا فرق، بہادری اور بزدلی کا فرق، اور تعمیر کرنے والوں اور برباد کرنے والوں کا فرق۔ یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ نظام چلا آ رہا ہے، اور یہ نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عزت اسی کے مقدر میں لکھی ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے یہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ فرق یہ ہے کہ یہ بلڈنگ جس میں ہم آج موجود ہیں، ریڈیو پاکستان پشاور، یہ وہ ادارہ ہے جدھر سے پاکستان بننے کا اعلان مغموم صاحب نے پشتو زبان میں پاکستان ریڈیو اسٹیشن پشاور سے کیا۔ تو اس سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے، یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار ریڈیو پاکستان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں آپس میں اور اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، مگر ریڈیو سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی؟ یہاں سے تو خبریں چلتی ہیں، موسیقی چلتی ہے، امن کا پیغام جاتا ہے۔ تو یہ دشمنی ریڈیو پاکستان سے نہیں ہے، ان کی دشمنی پاکستان سے ہے۔ یہ ہر چیز جو آپ تعمیر کریں گے یہ اس کو برباد کرنا جانتے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتوں میں یہ بنیادی فرق موجود ہے کہ مسلم لیگ نون تعمیر و ترقی کا نشان ہے اور تحریک انصاف بربادی اور تباہی کا نشان ہے، یہ فرق ہے۔ اور یہی فرق حق اور باطل کا ہے، سچ اور جھوٹ کا ہے، بہادری اور بزدلی کا۔ یہ کوئی بہادری نہیں آگ لگا دو نکل کے، یہ کہاں کی بہادری ہے؟ بہادری ہوتی ہے کہ جب انٹرنیشنل پریشر ہو اور پوری دنیا کہہ رہی ہو کہ ایٹمی دھماکے مت کرنا، $5 ارب دیں گے، تو وہ مرد حق مرد مومن میاں محمد نواز شریف 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دے، یہ ہوتی ہے بہادری۔ میں اپنے گھر موجود ہوں، میں آپ کو فرق بتاؤں گا، آج میں ان کو بے نقاب کروں گا جیسے بے نقاب کرنے کا حق ہوتا ہے۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک طرف انٹرنیشنل پریشر مگر چٹان کی طرح کھڑا بہادر نواز شریف جس نے 6 ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور دوسری طرف ایبسلوٹلی ناٹ۔ اس کی آج میں حقیقت آپ کو بتاؤں گا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، کہتے میاں نواز شریف نے تو بہادری سے کیا نا۔ مجھے آج آپ یہ بتا دیں، میں تحریک انصاف سے پوچھ کے تھک گیا ہوں، ہر ٹاک شو کے اندر پچھلے 6 سال سے پوچھ رہا ہوں، یہ ایبسلوٹلی ناٹ کس کو کہا تھا، کس مطالبے کے جواب میں کہا تھا؟ جھوٹا بیانیاں بنانا ہو، جھوٹی ریلیں بنانی ہو، سوشل میڈیا پہ جھوٹی بیانیاں چلانا ہو، تو یہ بہت اس کام میں آگے ہوں گے، کیونکہ مکاری ہے ڈی این اے کے اندر، بربادی جانتے ہیں، تباہی جانتے ہیں، تعمیر و ترقی نہیں کرنی آتی، وہ آتی نہیں ایک چیز۔ تو یہ ایبسلوٹلی ناٹ کس کو کہا تھا اور کیا مطالبہ کیا گیا تھا جس کے جواب میں ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا؟ اور یہ جو پوری قوم کو ایک نعرے کے پیچھے لگا دیا ہم کوئی غلام ہیں، ہاں یہ غلام ہیں جس کا نام تحریک انصاف ہے اور اس کی قیادت، یہ بالکل غلام ہیں، یہ ذہنی غلام بھی ہیں، اور یہ کبھی پاکستان کی خود مختاری سلامتی کی بات نہیں کریں گے۔ خود مختاری سلامتی کی تعمیر و ترقی کی بات کرے گی تو مسلم لیگ نون کرے گی، ان سے آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ انہوں نے تعمیر و ترقی کی بات کی ہو۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی بات کی ہو. ان کے جو باہر بیٹھے لوگ ہیں واپس کیوں نہیں آتے؟ یہ وہاں بیٹھ کے ڈالروں کی کمائی پہ پاکستان کے خلاف بیانیاں کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ یہ ذہنی غلام ہیں، اس لیے باہر رہتے ہیں، ڈالروں کی کمائی کرتے ہیں اور پاکستان کو گالی دیتے ہیں. یہ بہروپیے ہیں، یہ مکار لوگ ہیں، ان کا اس مٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ نہ لگاتے. خیبر پختونخوا کا ایک جری جوان جس کا مجسمہ یا مسمار کیا، کیپٹن کلر شیر خان، ان کے بڑے بھائی انور لالا کے ساتھ ہماری نیاز مندی ہے پرانی. اور جب کیپٹن کلر شیر خان کے والد مرحوم کو اور انور لالا کو نشان حیدر دیا تو میرے دادا نے دیا، اس وقت صدر پاکستان تھے. اب آپ دیکھیں کہ کیپٹن کلر شیر خان کون ہے. وہ سوابی کا رہنے والا ایک غیرت مند پختون ہے. وہ فوج میں جاتا ہے اور جب کارگل کے محاذ پہ ٹائیگر ہل پہ ایک بہت بڑا جنگی محاذ کھلتا ہے تو یہ اتنی بہادری سے مقابلہ کرتا ہے کہ جو دشمن تھا اس نے کہا کہ یہ جو جوان ہے نا، یہ جب تک کھڑا ہے ہم نہیں آگے بڑھ پائیں گے، اس کو گراؤ. انہوں نے تمام اپنی توپوں کا، بندوقوں کا رخ کیپٹن کرنل شیر خان کی طرف کیا ہے. اسی دھرتی کا جوان تھا، دشمن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہ ہم نے اتنی بہادری سے لڑتا ہوا کبھی کوئی جوان نہیں دیکھا ہے، یہ کون ہے، پتا کراؤ یہ کون. جب ان کا جست خاکی لایا گیا تو بھارتی فوج کا بریگیڈیئر، اس نے کہا کہ اس کی سائٹیشن میں خود لکھوں گا. شہید بھی میں نے کیا ہے، دشمن بھی ہے، مگر اتنی بہادری میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو اس نے پھر لکھا، اور کاش وہ ساتھ اس کا علاقہ بھی لکھتا کہ ون کیپٹن کرنل شیر خان آف 12 NLI ہیز فاٹ ویری بریولی اینڈ مسٹ بی گیون ہز ڈیو ریکگنیشن. یہ چٹ اس نے اس کی جیب میں ڈالی. اور یہ واحد دنیا کی تاریخ میں ایک قصہ ہے سوابی کے اس نوجوان کا کہ جس کی نشان حیدر جب ملا تو اس کی سائٹیشن دشمن نے بھی لکھی تھی اور اس کے کمانڈنگ افسر نے لکھی تھی. یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ جنگوں میں، جنگ کے اندر جہاں پہ گولہ باری چل رہی ہے، جہاں پہ فائرنگ چل رہی ہے، جہاں پہ میزائل چل رہے ہیں، اس جنگ میں دشمن کہہ رہا ہے کتنی بہادری سے لڑتے ہوئے ہم نے کسی نوجوان کو نہیں دیکھا. وہ سوابی کا کرنل شیر خان تھا. اور آپ نے کیا کیا اس کے مجسمے کے ساتھ؟ آپ کی کیپٹن کرنل شیر خان سے کیا دشمنی ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے دفاع میں اس نے جان قربان کر دی اور بہادری سے لڑا، آپ کی اس سے کیا دشمنی ہے؟ آپ نے ریڈیو پاکستان کو جلایا، قلعہ بالا حصار کو آگ لگانے کی کوشش کی، کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا. اور اگلی بات جو میں بہادری اور بزدلی کی کرتا ہوں کہ یہ واقعی غلام ہے. تم پوچھتے ہو کہ کیا ہم کوئی غلام ہے؟ ہاں تم غلام ہو، اور تم ذہنی غلام ہو، اور تمہارا پاکستان اس کی سالمیت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ریڈیو پاکستان پشاور میں جلایا، ادھر ہی کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد چاغی کا پہاڑ، جو ہماری بہادری کی، ہمارے دفاع کے ناقابل تسخیر ہونے کی علامت ہے، جو ہر پاکستانی فخر سے چاغی پہاڑ کو اپنی لیے ایک ایسا نشان سمجھتا ہے جس پر سب کو فخر ہے، چاغی کے پہاڑ کے ماڈل کو آگ لگا دی. یہ کام تو دشمن کرنا چاہتا تھا، تو یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ بات پھر وہی ہے، یہ وہی فرق ہے جو سچ اور جھوٹ میں اور حق اور باطل میں ہے. یہ لوگ سیاسی لوگ تو نہیں ہیں، یہ اگر سیاسی ہوتے تو سیاست کرتے، انتشار نہ کرتے. تو میں آج یہاں پہ آیا ہوں، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب یہاں آئے تھے، وزیر اعظم، انہوں نے اس بلڈنگ کو بنانے کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ یہ بلڈنگ جلد از جلد مکمل کریں اور اس کو کھولیں تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ ہم تعمیر و ترقی کرنے والے ہیں اور یہ تحریک انصاف پر تباہی کرنے والے ہیں. آج ان کی ہدایت پہ ہم نے یہاں پہ پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو، آپ نے دیکھا، ایک حجرے کا ماڈل بنا ہے جہاں سے ٹاک شوز ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ مکمل طور پہ جدید اسٹوڈیوز یہاں پہ بنے ہیں. تو یہ 6 ماہ کے اندر کیسے بنا؟ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت تو 6 ماہ میں 2 کلومیٹر سڑک نہیں بنا سکتی، آپ جیسے ہی موٹر وے سے اترتے ہیں آپ کو ہر جگہ کھنڈر نظر آتا ہے. ہمارے آپ 10 سال پنجاب کے 2008 سے 2018 اٹھا لیں, آپ یہ 2024 سے 2026 اٹھا لیں, 97 سے 99 اٹھا لیں, 13.5 سال ان کے اور 14.5 سال ہمارے. آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ پشاور کا سیف سٹی مکمل نہ کریں, CTD فورس نہ بنائیں, فورینسک لیب نہ بنائیں, پولیس کو جدید اسلحہ جدید گاڑیاں نہ لے کے دیں؟ کس نے روکا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو؟ ہاں ان سے پوچھو گے تو یہ ایک اور بات کریں گے, میں اس کا جواب دینے آیا ہوں. یہ کہیں گے وفاق نے ہمارے پیسے دینے. وفاق نے NFC کے اندر ہر سال ان کو 100 ارب روپیہ دیا ہے, 150 ارب روپیہ یہ کھا گئے ہیں. اس 150 ارب کا کوئی حساب نہیں ہے جو لائن آرڈر پہ لگنا تھا. ان کی ادائیں دیکھیں, میں تو حیران ہوں. جو ان کا مشیر اطلاعات ہے اس دن ہیلی کاپٹر سے اترا ہے, بال جھٹکتا ہوا لہکتا ہوا اترا ہے. میں حیران ہو گیا ہوں تھوڑا دیکھ کے کہ کن لوگوں کے پاس اختیار آ گیا ہے. جس ہیلی کاپٹر پہ سیر کی اس کے پیسے بھی جمع کرا دو, یہ عوام کا پیسہ ہے. میں کل اترا ہوں موٹر وے سے, موٹر وے جس سے میں اترا نواز شریف نے بنائی, کوہار ٹنل جہاں سے میں پشاور گیا نواز شریف نے بنایا. یہ ایک پروجیکٹ بتا دیں کہ چلے کوہاٹ میں بتا دیں, آپ پشاور میں بتا دیں کیا بنایا. میٹرو بس بنائی, غلط بنا دی, وہ ویسی بن گئی کہ بس مڑ نہیں سکتی تھی, پھر توڑا پھر بنائی. وہ یہ مستری کا کام بھی نہیں کر سکتے ہیں, ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. باتیں کرا لو, نعرے لگوا لو. جب کوہاٹ میں لاشیں گر رہی تھی, یہ سہیل خان آفریدی چار پائی پہ لیٹ کے ویڈیوز بنوا رہا تھا. کبھی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتا ہے, کبھی ڈالے میں چڑھ جاتا ہے, کبھی دوڑ لگا دیتا ہے, کبھی کوئی انداز ہے ان کا. میں تو ان کے انداز دیکھ کے پریشان ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے مسلط ہو گئے اور یہ چاہتے کیا ہیں. اور بزدلی اتنی ہے, اتنی بزدلی ہے کہ ایک دن بھی دہشت گردوں کی مذمت نہیں کریں گے. میں تو دنگے کی چوٹ پہ اللہ کے فضل سے کہتا ہوں کہ خاتمہ کریں گے دہشت گردی کا
3: انشاءاللہ.
2: یہ ساتھ TTP کی بھی B team ہے, کیونکہ ان سے ڈرتے ہیں. ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اور میں آج اس سٹیج سے بھی دہشت گردوں کو للکارتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی, اللہ کے فضل سے خاتمہ کریں گے
3: انشاءاللہ.
2: انہیں کہیں آ کے کہہ دیں, آ کے TTP کی مذمت کر دیں اور کہہ دیں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. نہیں کہیں گے. ان کو یہ منظور ہے کہ ہمارے بچوں کی ہم روز لاشیں اٹھاتے رہیں, ہمارے لوگوں کا خون بہتا رہے, بے گناہ لوگوں کا خون بہتا رہے, مگر ان کے ٹھیکے چلتے رہیں. یہ میں آپ کو آج سمجھانے آیا ہوں کہ ٹیرر کرائم نیکسس کیا ہوتا ہے. جب تک دہشت گرد ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ مائننگ کے ٹھیکے دیتے ہیں پورے خیبر پختونخوا میں. اور اگر مائننگ کا ٹھیکہ نہ دیں تو ٹھیکہ کینسل کر کے انلیگل مائننگ کرواتے ہیں. گولڈ کی مائننگ یہ کرواتے ہیں, معدنیات کی مائننگ یہ کرواتے ہیں, لکڑی یہ کٹواتے ہیں. آپ پہاڑ کٹے پڑے ہیں پورے پہ خیبر پختونخوا کے اندر, کیونکہ یہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف بات نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا بھی وہی نظریہ ہے تباہی و بربادی کا جو ان کا نظریہ, نظریوں کا ملاپ ہے. تو یہ 13.5 سال کی جو حکومت ہے, اس کا کون حساب دے گا کہ لا اینڈ آرڈر کا پیسہ کدھر گیا جو وفاق نے دیا تھا؟ ایک ہسپتال بتا دیں انہوں نے PKLI کے لیول کا بنایا ہو کہ جی ہماری اتنی حکومت تھی, ہم نے یہاں پہ کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے ڈاکٹر بھی اب کہتے ہیں کہ ہم یہاں پریکٹس نہیں کر سکتے, یہاں وہ سہولیات ہی نہیں ہے جو حکومت کو دینی چاہیے تھی. ان کو چاہیے تھا 13.5 سال میں کوئی 50 ہسپتال بناتے, ہر ضلع میں 2-2, 3-3 ہسپتال بنے ہوتے, کالج ہسپتال یونیورسٹیاں بنی ہوتی, دانی اسکول بنے ہوتے, لوگوں کی تعمیر و ترقی کا پیسہ جو ہے وہ لوگوں پہ لگتا. یہ پیسہ جیبوں میں جاتا ہے, ٹھیکوں میں جاتا ہے, رشوتوں میں جاتا ہے, سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے سیل بنائے ہوئے ہیں یہ پیسہ وہاں جاتا ہے, یہ یوٹیوبرز کو جاتا ہے ملک سے باہر بھیجتے ہیں پیسہ. اور ٹیکس کا پیسہ جو خیبر پختونخوا کے عوام کا, نوجوانوں کا, بزرگوں کا, ماؤں بہنوں کا حق ہے, یہ اس پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو آج ان کو آئینہ دکھانے آئے ہیں, ان کی بھیانک شکل ان کو آئینے میں دکھانے آئے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کی تباہی بربادی ہمیں قبول نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے,
3: نہیں ہے.
2: ہم اس خوبصورت صوبے کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. یہ 6 مہینے میں کمپلیٹ کیا, مزید بھی انشاءاللہ تعالی پروجیکٹس کریں گے. اور وزیراعظم صاحب کا پورا فوکس ہے خیبر پختونخوا کی تعمیر و ترقی پر. یہاں دانش اسکول بن رہے ہیں اور وفاق اپنا پورا حصہ ڈال رہا ہے. مگر میں نے کل بھی سہیل خان کو کہا تھا کہ کرسی ہے تمہاری, جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. ان کے اب جانے کا وقت آ گیا ہے, اسلام آباد جانے کا وقت نہیں آیا ان کا بھی. میں بالکل واضح کر دوں, آج پشاور میں کھڑا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے, آپ کو اسلام آباد بالکل انتشار نہیں پھیلانے دیں گے. ایک دن کا دھرنا 120 ارب روپے میں پڑتا ہے پاکستانی قوم کو, 120 ارب روپے کا نقصان تاجر کا، دکاندار کا، نوکری پیشہ کا، دہاڑی دار کا، ایکسپورٹر کا، انڈسٹری کا، 120 ارب روپے کا نقصان ہے روز کا۔ آپ اپنی جیب سے دیں گے؟ اپنے صوبے میں تباہی کر لی، تعمیر و ترقی کر نہیں سکتے، اب یہ پورے ملک میں تباہی پھیلانا چاہتے ہیں؟ نہیں اجازت دیں گے، نہیں آنے دیں گے اسلام آباد ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے، نہیں انتشار پھیلانے دیں گے۔ رینجر شہید ہوئے، پولیس والے شہید ہوئے، نہیں کرنے دیں گے۔ سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی ریڈیو پاکستان کی، کیپٹن کرنل شیر خان کی مجسمے کی، قلعہ بالا حصار کی، چاگی کے پہاڑ کی، اور چاگی کا پہاڑ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو انہوں نے جلایا تھا اس سے 2 گنا بڑا پہاڑ ہم بنائیں گے
3: انشاءاللہ۔ بہت اچھے،
2: اسلام آباد میں میٹرو اسٹیشن کے درخت کو آگ لگا دیں گے۔ بھائی درخت سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ ہاں وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ ٹمبر بیچنا پرانا پیشہ ہے، وہ آپ بیچنا جانتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں، آپ ضرور کریں، مگر درختوں کو آگ کون لگاتا ہے؟ یہ وہ ذہنیت ہے تباہی و بربادی کی جس کے تحت پچھلے 13.5 سال میں کوئی ترقی نہیں ہونے دی۔ جھگڑا صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کا ہمارے بزرگوں سے بہت تعلق تھا، اور مجھے یہ بھی فخر ہے اور اعزاز حاصل ہے کہ میرے دادا کو خیبر پختونخوا اسمبلی سے ریکارڈ ووٹ ملے جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے پاکستان کے۔ تو میں اپنے بھائیوں میں، اپنے ساتھیوں میں موجود ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے بھائیوں ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے حق کے لیے آپ سے آگے کھڑے ہو کے لڑیں گے۔ کوئی آپ تک ہاتھ آئے گا تو ہمارے اوپر سے گزر کے آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہر ایک ساتھی یہاں بیٹھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تنظیمی طور پہ اس سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اور میں چند اشعار بھی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کے، اپنے بھائیوں کے نام، اپنی بہنوں کے نام اور نوجوانوں کے نام، کہ انہوں نے جو مشکل وقت گزارا ہے اور گزار بھی رہے ہیں۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی ادو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے، جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سچتے تھے، وہ رسم ابھی تک باقی ہے، وہ ریت ابھی تک جاری ہے۔ اور اس سے آگے اس موقع کی مناسبت سے، کچھ اہل حشم کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، اور زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ کس زوم میں تھے دشمن اپنے، شاید جی انہیں معلوم نہ تھا، یہ خاک وطن ہے جان اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ یہ میں نے چند اشعار نظر کیے اپنے تنظیمی ساتھیوں کے، مسلم لیگ نون کے بھائیوں کے، بہنوں کے، جنہوں نے ابتلاء کا وقت گزارا اور گزار رہے ہیں، مگر میں آپ کی بہادری کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ان کو آئینہ دکھاتے رہتے ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ انہوں نے تباہی بربادی کی ہے، اور یہ کام ٹھیک کبھی بھی نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ خیبر پختونخوا کی تباہی کریں گے، کیونکہ ان کو کام کرنا آتا نہیں ہے۔ تو میں نے کل کہا تھا کہ ان کی نیت بھی خراب ہے اور طبیعت بھی خراب ہے، تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری بڑی لمبی بات سنی، مگر اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ہمارے قائد نواز شریف صاحب، اس صوبے کے حوالے سے، اس کی ترقی کے حوالے سے ہمیشہ کوشا رہے ہیں، اور اب بھی ہم آخری حد تک جائیں گے، مگر ان کو، صوبائی حکومت کو ان کی ذمہ داری یاد دلاتے رہیں گے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور ان کو یہ فنڈ نہیں ملے، فلاں نہیں ہوا، اس کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے، یہ بہانے بازی، یہ جھوٹ، یہ مکاری، یہ کسی اور کو بتانا، ہم آپ سے پچھلے 13.5 سال کا حساب لینے آئے ہیں، ایک ایک سپائی کا حساب دو، رسیدہ کڈو، نکالو رسیدیں، کدھر ہیں پچھلے 13.5 سال کی؟ کئی 100 ارب روپے کے گھپلے ہوتے ہیں، کبھی کوہستان کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی سکینڈل نکل آتا ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایک پائی کا ان سے حساب لیں گے، اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا، پورے صوبے کے عوام کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ نون پائندہ باد۔
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ہمارے برادر عزیز، مہمان خصوصی عطا اللہ تعالی صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب، اراکین اسمبلی اور میرے مسلم لیگ نون کے تنظیمی دوست، آپ سب کو میرا پیار، محبت اور ادب بھرا سلام قبول ہو۔ دوستو، مجھے آج اس تاریخی موقع پر جہاں دکھ ہو رہا تھا اس المناک حادثے کا، یہ وہ ریڈیو پاکستان تھا جہاں سے عبداللہ جان مغموم صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ کو مبارک ہو، پاکستان بن چکا ہے۔ اور کچھ انہوں نے تو کہا کہ نا عاقبت اندیش، میں کہتا ہوں کچھ شر پسند، کچھ انتشاری، وہ لوگ جو سبز ہلالی پرچم کے ساتھ نہیں، اس کے ایجنڈے، اس کے نظریے کے ساتھ نہیں، بلکہ اقتدار پرست اور اقتدار کے بتوں کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے آ کے اس ریڈیو پاکستان کو جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ تم نے صرف ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو نہیں جلایا تھا، تم نے پاکستان کا گلا گھونٹنے کی مضمون کوشش کی تھی۔ تو سن لو، پاکستان کے ریڈیو کو، اس آواز کو دبانے والوں، اس بلڈنگ کو جلانے والوں، سن لو، آج ہم اعلان کرتے ہیں جس طرح تم نے ریڈیو پاکستان کو برباد کیا تھا، اس سے بہتر انداز میں ہم نے اس کو بحال کر دیا ہے۔ جو حال انہوں نے اس ریڈیو پاکستان کا کیا ہے، یہ انہوں نے خیبر پختونخوا کا کیا ہے۔ تو عطا بھائی، آپ
5: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: قیام پاکستان کا اعلان یہاں سے بھی ہوا. یہ سر 10 کروڑ میں مکمل ہوا اور 5 مہینے اور 26 دنوں میں مکمل ہوا.
1: خود سے باتیں تیری میں کرتا رہا.
0: قیام پاکستان کا اعلان یہاں سے بھی ہوا. یہ سر

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے قاسم اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل پر عوام کا حق ہے، جنہیں مظاہروں کے بجائے عوامی بہبود پر صرف کیا جانا چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی کے دوران 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ جاپان میں 20ویں ایشیائی کھیلوں میں پاکستان کے عاصم خان نے مکس مارشل آرٹس میں ملک کے لیے پہلا کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: महीने के पहले हफ्ते तक मुलतवी करने का ऐलान किया है।
1: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل پر عوام کا حق ہے، جنہیں مظاہروں کے بجائے عوامی بہبود پر صرف کیا جانا چاہیے۔
0: عطا اللہ تارن نے آج ریڈیو پاکستان پشاور کی بحال اور تزئین و آرائش کی گئی جدید عمارت کا افتتاح کیا۔
1: وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں پنجاب اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔
0: 28ویں تین روزہ بین الاقوامی ٹیکنالوجی نمائش آئی ٹی سی ان ایشیا 2026 آج کراچی میں شروع ہو گئی ہے۔
1: کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر اپنی خاموشی توڑ دے۔
0: جاپان میں 20ویں ایشیائی کھیلوں میں پاکستان کے عاصم خان نے مکسڈ مارشل آرٹس میں ملک کے لیے پہلا کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔
2: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے، تصور کریں اور گنتے جائیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں۔ نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں۔ یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی۔ FM 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں۔
3: This is FM 101.
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: Sunte rahiye FM 101.

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: This is FM 101, where your spirit is set free.
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਇਮਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਲੂਸ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਿੱਬੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਈਮੇਲ SMS ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲਸ ਔਰ SMS ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲ ਔਰ SMS ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, SMS ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ SMS ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਤਾਤੁਲ ਆਪਣੀ ਤਿੱਬੀ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿੱਬੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਤਬੀਬ ਹਰਬਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਫਰਮਾਓ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਨੋਟ ਫਰਮਾਓ। ਸੁਲੇਮਾਨ, ਦਵਾਖਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪੁਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਿਲ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਨ ਰਾਵੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 042-377-2760, ਯਾਨੀ 042-377-2710. ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 03004142608, ਯਾਨੀ 03004142608। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ suleiman.dawakhana@gmail.com। ਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਤਿੱਬੀ ਉਸਤਾਦ, ਯਾਨੀ ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿੱਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤਬੀਬ ਔਰ ਹਰਬਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
3: ਸਹਿਮਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿੱਬੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ।
2: ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਤੇ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲਸ ਔਰ SMS ਦੇ ਰੋਟੇ ਨੇ।
3: ਜੀ ਜੀ,
2: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਾਰ ਸ਼ੌਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਤਰਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਅਸਾਬੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਫਰਦਰ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
3: ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਵੀਲ ਅਰਸਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 95% ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5% ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗਫਲਤ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਿੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
2: ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਚੋਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ?
3: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਜ਼ਰ ਹੈ।
2: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਿਫ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫਰਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ।
3: ਸੁਲੇਮਾਨ
2: ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ICSIA ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸੋ।
3: ਆਸਫ ਭਾਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸਮਝੋ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੇਉਲਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਫਰਮਾਏਗਾ।
2: ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਏ ਪੀਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ।
3: ਠੀਕ।
2: ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਬਲਕਿ ਫੌਰਨ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਹਰਬਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਵਾਖਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪੁਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਨ ਰਾਵੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0423772716 0, ਯਾਨੀ 0423772716 1. ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 0300414 2608, ਯਾਨੀ 0300414 2608. ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ suleiman.dawakhana@gmail.com। ਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਮੇਲਸ ਅਤੇ SMS ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੱਬੀ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ 'ਚ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਏ ਤਾਂ ਪੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ?
3: ਸਹਿਮਤ ਜੀ, ਚਾਏ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਾਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
2: ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਚਾਏ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ
3: ਜੀ,
2: ਉਹ ਵੀ ਚਾਏ ਕਾਫੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
3: ਅੱਛਾ।
2: ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਗਜ਼ਨਫਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਏ ਕਾਫੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਦਿਨ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਚਾਏ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ।
3: ਗਜ਼ਨਫਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੰਨ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਚਾਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਚਾਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਤੂਬਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਫੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਬੱਬ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਚਾਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਤਦਾਲ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾਈਏ, ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,
2: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ SMS ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
3: ਜੀ, ਜੀ
2: 15-16 ਕੱਪ ਚਾਏ ਤੇ ਕਾਫੀ, ਉਫ ਇੰਨੀ ਚਾਏ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਇਹ ਮੇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਜਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਇਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
3: ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਿੱਬੇ ਯੂਨਾਨੀ ਹੀ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
2: ਬਿਲਕੁਲ।
3: ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚਾਂ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਪਿਆਜ਼, ਥੂਮ, ਅਦਰਕ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਬਾਤਾਤ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਹੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਡਾਇਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀਲੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਅਫਸਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਡਾਇਟ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
2: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਇਮਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਰਊਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਬਿਟਿਸ ਯਾਨੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁਵਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
3: ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਮੂਮਨ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਅਮਰਾਜ਼ੇ ਕਲਬ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਾਇਸ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਅਜ਼ਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੋਗੇ
2: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੋਹਤਰਮ ਨਿਸਾਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਯਕੀਨ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ ਹੈ
3: ਜੀ ਜੀ,
2: ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ।
3: ਨੋਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਸਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਤੇ ਸਖਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਤਲਬਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2: ਬਿਲਕੁਲ,
3: ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਰਮੇ ਮੈਦਾ ਨੂੰ ਤਹਿਲੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮੈਦਾ ਨੂੰ ਮੁਦਮਿਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ
2: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹਤਰਮ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ SMS ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਇਮਾ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਚਟਖੋਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਲਸ ਔਰ SMS ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਈਮੇਲਸ ਔਰ SMS ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
3: ਸਾਇਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
2: ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਬਲਕਿ ਫੌਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਰਬਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਵਾਖਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪੁਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਮਿਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਨ ਰਾਵੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 042-377-27160 ਯਾਨੀ 042-377-27160। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 03004142608 ਯਾਨੀ 03004142608 ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ suleiman.dawakhana@gmail.com ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਇਮਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖ।
4: جناب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور تمام سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ جی بہت ہی ٹیلنٹڈ ہمارے آج کے مہمان اس وقت تشریف فرمائے ہمارے ساتھ اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جی ماشاءاللہ اتنے مہمان آج میرے شو میں پہلی دفعہ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟
5: الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟
4: اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا؟
5: میرا نام عائشہ ہے اور میں فیصلہ آباد سے ہوں. ایکچولی
4: فیصلہ آباد سے ہیں, زبردست. اور کیا کرتی ہیں آپ؟
5: آئی ایم این آئی ایئر اسٹوڈنٹ, سیونتھ سیمسٹر میں ہوں. اور اس کے علاوہ میں سوشلی بہت ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہوں.
4: اچھا, سوشلی ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں. اور فیصلہ آباد سے لاہور پڑھ رہی ہیں آپ؟
5: میں فیصلہ آباد ہی پڑھ رہی ہوں, میں بس وزٹ کرنے آئی ہوں.
4: اچھا
5: جی,
4: کیا اور آپ یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں آپ؟
5: جی میں ممبر ہوں.
4: اچھا ممبر ہوں, اور فیصلہ آباد میں رہ کے آپ کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. سو آپ نے کہا آپ بڑی ایکٹیو ہیں, سوشل ورک کرتی ہیں, سو یہ جو انرجی سوشل ورک یہ سارا, یہ انسپریشن کس سے آپ کو ملی؟
5: یہ انسپریشن آئی بلیو آپ کو جو آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا وہ دیتے ہیں. جو آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز اگر برے ہوتے ہیں یا اچھے ہوتے ہیں نا تو ان کی دو آؤٹ کمز نکلتی ہیں. آپ اگر آپ کے پاس کوئی ٹراما ہے نا تو آپ اس کو جا کے اچھی طرح استعمال کر سکتے ہو, یا پھر یو کین سیٹ اینڈ کمپلین اباؤٹ اٹ. آئی ایم دا ٹائپ آف پرسن جو کہ آئی لائک ٹو ورک, اس لیے میں نے میں سسٹم دیکھتی ہوں اپنے, پاکستان کے حالات دیکھتی ہوں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ آج کل بچے آج تک ہمارے اسکول سے باہر ہیں, تو ان بچوں کو جو اپرچونیٹی نہیں ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے یوتھ پارلیمنٹ کے تھرو آج یہ پلیٹفارم ملا ہے, مجھے اس قسم کی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں مل رہی میں ان کے لیے ایک برج بنوں اور ان کو میں اپرچونیٹی دوں آگے. سو دیٹس واٹ آئی ڈو.
4: ویری نائس. اور آپ اچھی بات یہ کہ آپ لوگوں کا سوچ رہی ہیں, آپ کمیونٹی کا سوچ رہی ہیں, آپ ان لوگوں کا سوچ رہی ہیں کہ جو لوگ کم ریسورسز کے ساتھ اپرچونیٹیز کو اویل نہیں کر سکتے, اور ڈیفینیٹلی آنے والے وقتوں میں آپ اس کے لیے اور بھی کام کریں گی. یہ تو ایک آرگنائزیشن جس کے ساتھ آپ اٹیچ نہ کر رہی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جتنی یہ یوتھ یہاں بیٹھی ہے اس کے علاوہ ان میں بہت کیپیسٹی ہے, اگر یہ کچھ کرنا چاہیں تو یہ قرض گزرتے ہیں.
5: یس آئی ڈو بلیو. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ینگ ہوتے ہو نا تو آپ کے اندر بہت انرجی ہوتی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو پٹ دیٹ انرجی ان دا رائٹ وے. تو جب آپ اس کو اپنی انرجی کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہو نا, یو کین میک دا بیٹرمنٹ ان دا کنٹری. اس کے علاوہ میں خود بھی بہت کام کر رہی ہوں, آئی ایم اے فاؤنڈر آف این آرگنائزیشن.
4: زبردست.
5: تو اسی طرح جتنے بھی ہمارے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, آئی بلیو آل آف دیم آر لیڈرس, وی ہیو لیڈرشپ ود ان آر سیلفس, تو وی جسٹ ہیو ٹو یوز اٹ اینڈ وی ہیو ٹو پٹ آن انرجیز ود دا رائٹ وے.
4: زبردست جی, اور اس انرجی کو اللہ تعالیٰ آپ اسی طرح لگاتی رہیں
5: انشاءاللہ,
4: اور ان پازیٹیو انرجیز کے ساتھ کام کرتی رہیں. بیسٹ آف لک جی.
5: تھینک یو سو مچ.
4: سلامت رہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ ممبر موجود تھیں جو کہ اپنی انرجیز کے ساتھ, فل آف انرجیز اور فل آف کیپیسٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. سو جناب آج مہمان ہمارے میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ خوبصورت سے مہمان موجود ہیں. اچھا عمران صاحب, آج ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کرنا تھا میڈم سومیہ نے بھی, میڈم سومیہ جو جی ایم پی ہیں, تو ان کی کچھ مصروفیت ہو گئی ہے دا نیک آف ٹائم, تو وہ تشریف نہیں لا سکیں, تو میرے خواہش تھی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں, تو وہ تھوڑی ان کی کوئی مصروفیت آ گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
4: کیسی ہیں آپ؟
6: الحمدللہ.
4: کیا نام ہے آپ کا؟
6: میرب ایوب.
4: میرب ایوب, کیا کرتی ہیں آپ؟
6: میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں.
4: پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کس چیز میں پی ایچ ڈی کیا آپ نے؟
6: ابھی کر رہی ہوں.
4: اچھا کر رہی ہیں؟
6: جی سائنس ایجوکیشن میں.
4: سائنس ایجوکیشن میں, زبردست. کیا آپ کے سبجیکٹس ہیں؟ سائنس ایجوکیشن.
6: ٹھیک ہو گیا,
4: ٹھیک ہے. مہمان اتنے ہیں میری بھی مات بجے گی. اچھا زبردست. سائنس ایجوکیشن.
6: جی
4: سائنس اور ایجوکیشن.
6: جی ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, ڈگری کا نام ایک ہی ہے. پنجاب یونیورسٹی سے.
4: پنجاب یونیورسٹی سے کر رہی ہیں. تو سائنس اور ایجوکیشن کی طرف کیسے آپ کا ہوا؟
6: میں نے بی ایس بھی اسی میں کیا اور ایم فل بھی اسی میں کیا.
4: ٹھیک.
6: اور میں ایز اے لیکچرار سرو کرنا چاہتی ہوں, تو اس وجہ سے میں نے اس میں کیا.
4: اچھا زبردست. اور کہاں تک پہنچا؟
6: ابھی تو میرا فرسٹ سیمسٹر ہے پی ایچ ڈی کا.
4: اچھا ماشاء اللہ. اور کمیونٹی کو آپ سرو تو کر ہی رہی ہیں ماشاء اللہ, آپ کام کر رہی ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اور یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ, کیسا ایکسپیرئنس ہے آپ کا؟
6: کافی اچھا. ابھی یوتھ پارلیمنٹ کو جوائن کیے ہوئے مجھے آلموسٹ 2 months ہوئے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں ہوا. اس سے پہلے میں 5 سال سے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی تھی جو ڈفرینٹ ڈومینز ہیں ان کی, اور ان کو سرو کرتے ہیں ہیومینٹی کو, لائک افطار ڈرائیوز ہیں یا راشن ڈرائیوز ہیں, میڈیسن ہیں, تو اس طرح وہ سرو کر رہے ہیں. تو اور بھی آرگنائزیشن کے ساتھ میں لنک جو سرونگ کر رہے ہیں ہیومینٹی کی, یونیورسٹی میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ خود سے بھی ہیں.
4: کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو جب آپ کسی ڈرائیو کا حصہ ہوتے ہیں, کسی خیر کے کام کا حصہ ہوتے ہیں, کوئی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں اس وقت؟
6: بہت اچھا لگتا ہے. ایون افطار کی اگر میں بات کروں تو آپ کا سارا دن روزہ ہوتا ہے، لیکن آپ جب افطار کرواتے ہو کسی کو تو اس ٹائم آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا روزہ کھل جاتا ہے، اور آپ ایک کھجور سے کھول لیتے ہو اور آپ کو بھوک نہیں لگتی، جبکہ آپ گھر میں رہ رہے ہوتے ہو تو گھر میں آپ کو اتنی زیادہ بھوک لگتی ہے اور آپ کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ آنے دو جو بھی آ رہا ہے سب کچھ
4: کھا جاؤ، سب کچھ سب کچھ. اور اگر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں
6: تو وہاں پہ بالکل بھی پتہ نہیں چلتا روزہ کھل بھی جاتا ہے، اور وہاں آپ کھجور سے بھی کھول لیتے ہو.
4: اصل میں نا اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، آپ کے اندر انرجی اتنی آ جاتی ہے، آپ سمجھ نہیں آتی انرجی کہاں سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، آپ خدمت خلق کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آئی ایم شیور کر رہے ہو تو سارے کام. اچھا جی، آپ ماشاء اللہ پی ایچ ڈی اسکالر بن رہی ہیں، اور یہ تو بڑا زبردست ہے کہ جی ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی، اور پازیٹیو انرجیز کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرے. ایک اچھا بولنے والا ہونا چاہیے، اچھا ڈلیور کرنے والا ہونا چاہیے. کتنا ٹف ہے ویسے اگر جو لوگ پی ایچ ڈیز کرنا چاہ رہے ہیں اور خاص طور پہ آپ کے سبجیکٹس میں اس میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟
6: پی ایچ ڈی زیادہ لوگ نہیں کرتے، بہت کم لوگ کرتے ہیں. اتنی زیادہ ایجوکیشن لوگ اس لیے نہیں لیتے کہ کچھ لوگوں کا پرسیپشن ہوتا ہے اتنا پڑھ کے پاگل ہو جائیں گے.
4: اچھا
6: جی،
4: مشکل ہوتا ہے نا
6: جی، لیکن بہت اچھا ہے. آپ کو زیادہ پڑھنا چاہیے، اگر آپ کو پڑھنا پسند ہے تو پڑھیں. میں نے جاب بھی کی ہے، لیکن میرا جاب کا ایکسپیرینس ویسا نہیں تھا جیسا پڑھنے کا ہے. تو جس چیز میں آپ اچھے ہو وہ کرو. میں پڑھائی میں اچھی تھی تو میں نے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا دوبارہ سے، تو اس وجہ سے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ لازمی پڑھے. اور لڑکیوں کو تو ویسے بھی بہت زیادہ شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، اگر انہیں اپرچونیٹی ملتی ہے تو وہ لازمی اس کو گریب کریں اور زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کریں. باقی آگے جو اپرچونیٹیز ہیں پی ایچ ڈی کے بعد وہ بھی بہت زیادہ ہیں. میں آن لائن ٹیچر بھی ہوں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں.
4: ماشاء اللہ، تو کچھ کرتی ہیں آپ؟
6: کرنا پڑتا ہے سروائیو کرنے کے لیے.
4: ویری گڈ، ویری گڈ. آن لائن آپ پڑھاتی ہیں، کون سے سبجیکٹ پڑھاتی ہیں؟
6: آن لائن میں سائنس اور میتھس پڑھاتی ہوں، او لیولس کو اور اے لیولس.
4: اور یہ بچے جو ہوتے ہیں پاکستان میں ہیں کہ پاکستان سے باہر ہیں؟
6: یہ پاکستانی فیملیز جو باہر سیٹل ہو جاتی ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں، یو اے ای میں، سعودیہ میں، یو کے میں، جو پاکستانی فیملیز ہیں اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پاکستانی ٹیچرس کو. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے.
4: اچھا، یہ دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے سوال میں آپ سے کروں گا.
6: جی،
4: آپ جیسے پڑھے لکھے ماشاء اللہ اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، پی ایچ ڈی ہمارے دوست ہیں، اس کے علاوہ ایم فل ہیں، وہ بھی پڑھانا چاہتے ہیں اور ان کی بھی خواہش ہے آن لائن ان کو اسٹوڈنٹ ملے، تو اس کا سرچ آؤٹ کیسے کرتے ہیں؟ آن لائن اسٹوڈنٹ تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟
6: ڈفرینٹ پلیٹفارمز ہیں، جیسے میں جس پلیٹفارم کے تھرو پڑھا رہی ہوں وہ لکاس ہے اور پریپلے ہے. یہ دو پلیٹفارمز ہیں جو اوتھینٹک مجھے پتہ ہے. بہت سے فیک بھی ہوتے ہیں اور وہ آپ سے رجسٹریشن فیس وغیرہ بھی لیتے ہیں، لیکن رجسٹریشن فیس کسی کی بھی کچھ بھی نہیں ہوتی. جیسے لکاس ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے پاکستانی ٹیچرس پاکستانی فیملیز کو، اور جو پریپلے ہے وہ دوسرے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. جیسے اس میں آپ کے پاس ہر طرح کے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہی ہوں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انہیں انگلش میں ٹیچ کرنا ہوتا ہے، لائک یو کانٹ اسپیک اردو. تو اس کو آپ نے سارے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ وہ وہاں پر سیٹل ہوتے ہیں اور وہ ان کا جو کریکولم ہوتا ہے وہ سارا انگلش بیس ہوتا ہے، تو وہ آپ نے ویسے ہی پڑھانا ہوتا ہے. تو یہ دو پلیٹفارم ہے. پریپلے بہت اچھا پلیٹفارم ہے، اس میں تو ڈالرز میں پے کرتے ہیں.
4: اچھا،
6: تو وہاں پر اگر آپ نے ایم فل پی ایچ ڈی کیا تو آپ وہاں لازمی اپلائی کریں. اس پہ آپ کو اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے، ویڈیو پوسٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں.
4: دیکھیں جی کتنی زبردست آپ لوگوں کو آج انفارمیشن بھی مل گئی ہے، اور وہ لوگ جو پڑھا سکتے ہیں جن کے پاس گرلز ہیں، جن کے پاس نالج ہے اور ایجوکیشن بھی ہے، وہ لازمی اس اپرچونیٹی کو آپ گراپ کریں، اس سے مستفید ہو. تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بڑی انفارمیشن بھی ملی. لو جی، ہمارے آپ سیکنڈ لاسٹ ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ عمران صاحب. واہ زبردست. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب آج اپنے لوگوں سے بھی بات کروں. اور جناب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں مہمان ہمارے میں آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پاکستان کا ٹیلنٹ، پاکستان کا فیوچر، پاکستان کا برائٹ فیوچر، پاکستان کے وہ فیوچر جس پہ پاکستان کو ناز ہے، پاکستان کو فخر ہے، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور ہمارا ویسے ان کے ساتھ ساتھ ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری ایک اور مہمان جو کہ آج اپنی مصروفیت کی بنا پہ نہیں آ سکے، میڈم سمیہ عطا، وہ آنا چاہ رہی تھیں لیکن ان کی کچھ امیجیٹ کو مصروفیت آ گئی، تو وہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ انہیں نیکسٹ کبھی دوبارہ دعوت دیں گے. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
4: کیسی ہیں آپ؟
7: میں ٹھیک ہوں.
4: کیا نام ہے آپ کا؟
7: حفظہ
4: کیا کرتی ہیں آپ؟
7: بیسیکلی میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن اس کے علاوہ میں پیئرسن ایڈیکسل سے سرٹیفائڈ ٹیچر ہوں آف کیمبرج ایگزامینیشن. اینڈ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنی اکیڈمی اسٹارٹ کی ہے جو کہ ٹاپ ٹائرز ٹیوٹرز اکیڈمی کے نام سے ہے, جو
4: کہ
7: جی آن لائن. اور بیسیکلی اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ینگ اسٹوڈنٹس جو کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہی ہے.
4: اچھا, کیا بات ہے عثمان, میں تو ان بچوں سے مل کے کمپلیکس میں آ گیا ہوں. ماشاء اللہ اتنا کام آپ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایجوکیشن, آپ نے سائیکالوجسٹ, آپ اسٹوڈنٹ ہیں
7: جی,
4: اور کہاں تک پہنچی ہیں آپ کی ایجوکیشن؟
7: میرا سکس سیمسٹر ہے.
4: اچھا, سکس سیمسٹر ہیں, اور اس کے دوران ہی آپ نے یہ سارے کام بھی شروع کر لیے, اپنا آن لائن ایجوکیشن بنا لیا, تو یہ کیسے آپ مینیج کر لیتی ہیں پڑھائی بھی اور یہ ساری چیزیں؟
7: بیسیکلی میری جو پڑھائی ابھی تک چل رہی ہے وہ میری آن لائن ٹیوشنس کے اوپر چل رہی ہے. میں نے اپنے او لیولس کے بعد سے ہی پڑھانا اسٹارٹ کر دیا تھا.
4: اچھا,
7: آئی ایم انڈیپینڈنٹ اینڈ آئی ایم اسٹڈنگ آن مائی اون.
4: اچھا, یعنی سارا خرچہ آپ خود اٹھاتی ہیں؟
7: یہ انہیں ٹیوشنس کی وجہ سے ہے.
4: کیا بات ہے, کیا بات ہے جی, زبردست. اور مجھے یہ بتائیے کہ آئی تھنک یو آر دا انسپریشن فار دا پیپل ہو آر لسننگ اس اور سٹنگ ہیئر ہو آر واچنگ اس, کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عقل, علم, حلم عطا کیا ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا بیسٹ وے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ نالج دیا اور آپ نے اس کو اویل کیا, وہ اپرچونیٹیز دیں اس کو اویل کیا. افزا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنے اون پہ ساری چیزیں کر رہی ہیں اور ایکٹیویٹیز میں بھی آپ انوالو ہوں گے, یوتھ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہیں, سو اس میں آنے کا کیا مقصد تھا؟
7: بیسیکلی میں کام کر رہی تھی فار انڈر پریولیج کڈس, ان کی ایجوکیشن کے لیے. ہماری یونیورسٹی میں ایک سوسائٹی تھی تو میں وہاں پہ کام کر رہی تھی, میں پریزیڈنٹ بھی ہوں انکلوسیو اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی. سو وہاں پر مجھے فارم ملے اور میں نے دیکھا کہ یوتھ پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹفارم ہے جو کہ اپریشیٹ کر رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں اپریسیشن کا بھوکا ہوتا ہے, انسان چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کی اگر وہ کام بھی کر رہا ہے تو اس کو دیکھا جائے, لوگ اس کو جانیں. تو پھر مجھے یوتھ پارلیمنٹ کا فارم آیا اور پھر میں نے جوائن کیا, اور مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے یوتھ پارلیمنٹ کی کہ اپریسیشن ملتی ہے ینگسٹرس کو, بیکاز اگر آپ کو اپریسیشن ملے گی تبھی آپ اور زیادہ اچھا کام کرو گے.
4: اور یہ تو ان کی اپریسیشن ہے, جو آپ کو اپریسیشن ملی, انکریجمنٹ ملی جس نے آپ کو وہ لے کے آئی, جو آپ نے آن لائن پلیٹفارمس کر کے, وہ آپ کو اپریسیشن انکریجمنٹ کہاں سے ملی؟
7: وہ اپریسیشن انکریجمنٹ بیسیکلی مجھے میری مدر سے ملی.
4: اچھا, دیکھیں نا کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے جو آپ کو انکریج کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ اس جہاں تک پہنچتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کی مدر کی سپورٹ تھی. اچھا, وہ لوگ جو کمپلینس کرتے ہیں, گلے شکوے کرتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں چیزوں پہ, سسٹم پہ, آئی تھنک یو آر دا ون, یا آپ سب وہ لوگ ہو کہ جو اپنے اون پہ کام بھی کر رہے ہیں, کسی نہ کسی آرگنائزیشن کا حصہ بھی ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, چیزوں کو بھی چلا رہے ہیں اور بڑی پازیٹیو انرجی کے ساتھ. سو جو کمپلینرس کے لیے کیا کہو گی آپ؟
7: مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے ایک کمرے سے اپنا ایک پراپر کریئر بنایا ہے اسٹڈی سے پہلے, تو اگر انسان کرنا چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا, اور رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, تو کوشش کرتے رہنا چاہیے.
4: بالکل جی, کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ حفظہ, بہت شکریہ جی, سلامت رہیں, جیتی رہیں, اور بڑا اچھا لگا جی آپ سے بھی بات کر کے, آپ سب سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. ہماری آج کی مہمان ہمارے میں, آج ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ. جی ایف ایم 101 کے اس پلیٹ فارم میں مہمان ہمارے میں, آج ریکارڈ بریک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ اتنے زیادہ مہمان, اتنے ٹیلنٹڈ مہمان, اتنے برائٹ مہمان ہیں, اور ایک اور مہمان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
8: السلام علیکم,
4: کیسی ہیں آپ؟
8: الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟
4: بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا؟
8: میرا نام رابعہ ہے اور میں نے ریسنٹلی ہی پنجاب یونیورسٹی سے اپنی بی ایس سوشیولوجی کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے.
4: اچھا, زبردست. اور ابھی کی ہے ریسنٹلی
8: کی ہے, اور میں ابھی ورکنگ کر رہی ہوں ایز اے سینئر پروسیس اسٹوڈنٹ کاؤنسلر, اور ہم لوگ ملٹیپل ڈومینس کو ڈیل کرتے ہیں جس میں یو کے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جرمنی, فن لینڈ, ملٹیپل آپشنس آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری سی ایم ایم مس مریم نواز شریف, ان کے کچھ پروجیکٹس ہیں جس پہ میں ڈائریکٹلی کے بی ایم آئی بی ٹی کے تھرو ڈیل کری.
4: اچھا, زبردست زبردست. اس کا مطلب آپ اس ملک کو سرو کر رہی ہیں بڑے
8: کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس دفعہ جو انہوں نے پروجیکٹس نکالے ہیں نا, وہ اتنے اچھے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس میں میں سحر ہیں, मैं डिजिटल है, CSR है, जिसमें इन बिटवीन 1 मंथ 2 6 मंथ्स का सेशन होता है स्टूडेंट्स के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो स्टूडेंट्स घर बैठ के ऑनलाइन इसको अटेंड कर सकते हैं. और इसके अलावा आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में हम उनको खुद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. लेट्स सपोज एक सेशन है 1 मंथ का, 1 मंथ का उनका सेशन कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद वो हमारे पास आते हैं, कहते अभी तक हमें जॉब्स नहीं मिली हैं, तो हम लोग उनके लिए मल्टीपल जगहों पे ऑप्शंस फाइंड आउट करते हैं.
4: अच्छा.
8: उनकी CVs ड्रॉप करते हैं और विद इन 2 to 3 days में उनको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है.
4: जबरदस्त.
8: और उनको फिर जॉब्स पे रख लिया जाता है.
4: अच्छा, मुझे बताओ दोबारा से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए एलिजिबल कौन लोग हो सकते हैं?
8: सब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें एज लिमिट नहीं है.
4: एज लिमिट और एजुकेशन,
8: एजुकेशन हम ट्राई करते हैं कि 20 एटलीस्ट कंप्लीट हो, क्योंकि मोस्टली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्किप कर देते हैं कि कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि फ्री है ना, तो सब ये ट्राई करते हैं कि हाँ ठीक है फ्री है, ऑप्शन मिल रही है तो ट्राई कर लेते हैं. लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं कि बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, तो उसमें फिर हमें इस तरह का एडवांटेज नहीं होता. फिर हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट अगर स्टूडेंट की डिग्री है तो वो कंप्लीट हो, नहीं तो अगर वो 7-8 semester है तो भी इनफ है, वो अप्लाई कर सकते हैं. तो उसमें प्रॉपर हमारा एक फॉर्म होता है जिसमें स्टूडेंट का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एज, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें मेंशन होती है. वो फॉर्म फिल करते हैं, वो हमारे पास फॉर्म आता है, हम उसको कॉल करते हैं, हम उससे उसकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं कि किस टाइम पे वो अवेलेबल है, उसके बाद फिर हम उसके सेशंस कंटिन्यू करवा देते हैं.
4: क्या बात है जी. और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आपने बताए हैं, जो आप जिनको देख रही हैं, जो आपकी टीम,
8: वो 3 to 4 हैं, बाकी अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, 5 to 6 और अभी वर्किंग में है.
4: अच्छा, जबरदस्त. So, ये 3 to 4 जो आप बता रही हैं, ये सारे प्रोजेक्ट वो हैं जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज
8: आगे आने वाले में भी हैं.
4: अच्छा.
8: और तकरीबन इसमें हम लोगों ने 14 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें से 9 कंप्लीट हो गए.
4: माशाल्लाह.
8: और हर प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ये देखा कि 150 to 200 स्टूडेंट्स होते हैं.
4: अच्छा.
8: जिसमें 80 to 90 कन्फर्म अटेंड करते, बाकी मैम ये हो गया, अच्छी हो गया, तो हम नहीं आ सकते.
4: तो ये ऑनलाइन सेशन होते हैं?
8: ऑनलाइन सेशंस होते हैं.
4: और ऑनलाइन किसी भी शहर में बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं?
8: किसी भी सिटी में बैठ के आप अप्लाई कर
4: सकते हैं. और इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका कार है, जो लोग सुन रहे हैं पाकिस्तान में?
8: हम लोगों ने ना अभी कैंपेन्स रन करनी है कमिंग वीक से, तो उसमें फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. वो डायरेक्टली डाटा आता है मेरे पास.
4: ठीक है.
8: क्योंकि मैं एज अ वहाँ पे कैरियर एडवाइजर हूँ, तो मैं फिर उनको कॉन्टेक्ट करती हूँ. कॉन्टेक्ट करने के बाद सारी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करती हूँ, उनको टेक्स्ट ड्रॉप करती हूँ, उसके बाद जो भी हमारे सेशंस की अवेलेबिलिटी होती है फिर मैं उनको बताती हूँ, फिर उसके बाद उनको सेशंस में ऐड कर देती
4: हूँ. बेसिकली जो आप स्किल्स देते हैं वो क्या होती हैं उसके अंदर?
8: डिपेंड करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर की तरफ, तो हम लोग वो भी डोमेन प्रोवाइड करते हैं. और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड, जिसमें सारी मल्टीपल फील्ड्स जो आ जाते हैं उस पर वर्किंग करते हैं. उसके अलावा हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो अकाउंट्स के होते हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्टार्ट में तो जॉब्स नहीं मिलते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, एक्सपीरियंस नहीं होता. तो जब हमारे पास सेशंस लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं, पेड इंटर्नशिप्स.
4: अच्छा.
8: वन डिपेंड करता है, 1 month to 3 months तक की होती हैं, तो उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आगे जाके अप्लाई करते हैं.
4: आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज जो हमें बता रही हैं कि अंडर द गवर्नमेंट CM पंजाब मातरमा मरीम नवाज साहिबा के इनिशिएटिव्स में से बड़े शानदार ये इनिशिएटिव्स जो कि लोगों के लिए, वो लोग जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हासिल करना चाहते हैं उनको स्किल्स भी दी जा रही है, उनको जॉब भी प्रोवाइड की जा रही है और जॉब के लिए फॉलोअप भी किया जा रहा है.
8: मतलब मेरे पास इतने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद से अपनी अर्निंग स्टार्ट की है. हर कोई अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करे, फिर हमें बताता. अच्छा. है कि मिस आज हम लोगों की ये अर्निंग हुई, इस मंथ में हमने इतना किया. अभी तक जो हमारा हाईएस्ट किया है ना, वो 1 lakh से अबव किया है स्टूडेंट, उसने अर्न की है.
4: माशाल्लाह.
8: और उसकी अपनी ज्वेलरी की वर्किंग थी, तो उसने अपने वेबसाइट्स क्रिएट की, लिंक्डइन पे अपना पोर्टल क्रिएट किया, इंस्टाग्राम पे पोर्टल क्रिएट किया, तो उनको अभी तक की जो अर्निंग हुई ना वो 1 lakh से अबव तक की.
4: अच्छा, जबरदस्त. और वो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि आप लोगों ने उनको स्किल्स प्रोवाइड की और फिर उन्होंने काम सीखा.
8: एम्प्लॉयमेंट में भी हम उनको हेल्प करते हैं, तो ये भी स्टूडेंट के लिए ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाता है. क्योंकि आजकल आपको आइडिया है कि स्कैम्स बहुत आते हैं, तो मतलब बच्चे कहते हैं कि नहीं स्कैम हो गया तो क्या होगा. तो हम लोग ने तो अपफ्रंट पेमेंट भी कोई नहीं रखी हुई, क्योंकि मतलब आप फॉर्म फिल करते हैं आपके पास अपफ्रंट पेमेंट भी आती है, 500 आ गया, 1000 आ गया, हमारे पास वो भी नहीं है. हम वो भी नहीं लेते,
4: वो भी फ्री है.
8: वो भी फ्री है.
4: अच्छा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, एंड दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल जी. और कोई वेबसाइट वगैरह है कोई इसकी इस हवाले से?
8: हाँ, वो मैं आपको डे एंड पे बता दूंगी, उसके बाद आप इसको
4: जरूर, हम इसको बिल्कुल ऐड करेंगे अपने.
8: इनफैक्ट मैं नंबर भी आपको दे दूंगी, बेशक वो भी ऐड करवा देना, ताकि अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो डायरेक्टली मेरे पास.
4: जबरदस्ती डेफिनेटली जी, आपके साथ वो लोग जो जॉब करना चाह रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, कुछ स्किल्स लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी देखें ना, आज یوتھ پارلیمنٹ کا کتنا زبردست ہمیں فائدہ ہوا کہ ان لوگوں تک یہ میسج چلا گیا ہے دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے کہ اگر آپ جاب سیکرز ہیں یا اسکلز لینا چاہ رہے ہیں سو گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے یہ اپرچونیٹیز آپ سب کے لیے ہیں اینڈ آئی تھنک دس از ونڈرفل انفارمیشن آئی مسٹ سے تھینک یو سو مچ جی بہت بہت شکریہ
8: اور میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی میں مجھے یوتھ پارلیمنٹ کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا میری ایک ایونٹ پہ سلیم
4: راج مجھے لگا آپ کہیں گے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے میں تو ویسے ہی دوست آ رہی تھی تو انہوں نے کہا چلو تم بھی ساتھ چلو
8: نہیں میری نا سلیم ران کے ساتھ ایک ایونٹ پہ میٹنگ ہوئی تھی تو پھر وہاں سے انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ کو آنا چاہیے آپ کو اس سائڈ پہ نا تو اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا یہاں پہ آنے کا ورنہ اس سے پہلے مجھے بالکل نہیں پتا تھا تو اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوں مطلب آپ سے بات بھی کری تو تھینک یو سو مچ سلیم ران یہ صرف ان کی وجہ سے
4: اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو آج یہ انفارمیشن جو ہے نا لوگوں تک پہنچ رہی ہے لوگ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور آئی تھنک بہت سے لوگ اس گفتگو ان کا وسیلہ بھی بن سکتے ہیں کسی نہ کسی کو جاب مل سکتی ہے کوئی نہ کوئی جاب اسکلز حاصل کر سکتا ہے جس طرح سب لوگوں نے اتنی شاندار گفتگو کی اور اپنے اپنے اسکلس کے حوالے سے بتایا اپنے اپنے ایکسپیرئنس کے حوالے سے بتایا اپنے ایکسپوئر کے حوالے سے بتایا میرے لیے ٹو بی ویری آنیسٹ آپ سب کا یہاں آنا بڑا لرننگ تھا بہت سیکھنے کو مجھے آپ سب سے ملا اور میں اس کو ریپیٹ پہ دیکھوں گا آپ لوگوں کی جو
8: اور بس ایک لاسٹ چیز میں صرف اس میں نا ایک اور چیز
4: آپ ویسے بھی لاسٹ میں آپ بولتی جائیں
8: کہ آپ نا ایک اچھے لیڈر بنو آپ اپنے پاسٹ کے ایکسپیرئنس کو دیکھتے ہوئے آپ کے جو انڈر جو ٹیم ورک کرتی ہے اس کو اپنے پاسٹ کے ایکسپیرئنس سے ریلیٹ نہ کرو کیونکہ بہت سے سرکلس میں ایسا ہوتا ہے وہ اپنے جو انڈر اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اس کو ایزی نہیں لیتے مطلب ان کو بہت اسٹرکٹ ٹائم دیتے ہیں بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر ایک اچھے لیڈر ہونا ہے تو آپ کے انڈر جو ٹیم ہے وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اس پہ امپروومنٹ بہت زیادہ آتی ہے تو ایک اچھا لیڈر ہی مطلب چیزوں کو بہت اچھے سے
4: لے کے چلتا ہے اور لیڈرز آپ سب لیڈر ہیں ماشاء اللہ جی یہاں بیٹھے ہوئے جو اور اپنے اپنی فیلڈ کے لیڈر ہیں اور آپ کے وہ جو بڑے لیڈر ہیں ان کی وجہ سے آپ سب ادھر ہیں
8: بالکل
4: سو ہیٹس آف ٹو یو عمران صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنی زبردست آپ کی ٹیم سے ملوایا اور آئی ایم شیور یہ تو آپ کے جو فرنٹ لائن کے یہ جو مجاہد ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ممبرز ہیں وہ بھی ماشاء اللہ چونکہ ہمارے پاس اسپیس کم تھی ورنہ ہم آپ کے سب لوگوں کو یہاں پہ بلاتے اور یہ بڑا زبردست رہا آپ سب کے ساتھ یہ سیشن اور آئی تھنک کہ دس از اے ونڈرفل ایوننگ اینڈ ہمارے ریڈیو کے لیے بھی اور جیسے خالد عباس ڈار صاحب نے کہا کہ جی آپ نے بڑا اچھا کیا یہاں آ کے اور آپ لوگوں کو ایک ایسی لیگیسی تھی ریڈیو جس کے ساتھ کنیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے اینڈ آئی تھنک کہ آپ کے آنے سے ہمارے بہت سے سننے والے جو مایوس ہیں جو کہیں نہ کہیں کمپلین کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آتی ہے آئی تھنک جب آپ کی اتنی برائٹ گفتگو سننے کے بعد ان کے اندر ایک انرجی آتی ہے
8: اپنے لیے آپشنس کو ایکسپلور کرتے رہنا چاہیے ویٹ نہیں کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے آپ کو جو بھی ملتا ہے نا جو بھی آپشن ملتا ہے آپ کو اس میں اسٹارٹ کر لینا چاہیے ٹرائی کرنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بہت چھوٹا سیکٹر ہے بہت بڑا سیکٹر ہے میں کیسے کروں گی آپ بس ایک دفعہ اسٹارٹ کروا کے جا کے چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرتے
4: بالکل جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرتا ہے میں لاسٹ عمران صاحب کو بلاؤں گا اور میں کلوز اپ کی طرف جاؤں گا تھینک یو سو مچ جی بہت شکریہ جی اور میں بھی ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بتاتا چلوں عمران صاحب میں آپ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا چونکہ اور فائنلی یہ ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے آج سب میرے مہمان بنے ہوئے ہیں سو تھینک یو سو مچ عمران صاحب فار سچ اے ونڈرفل انرجی اتنی آپ کی زبردست یہ ٹیم ہے یہ تمام لوگ جو اپنی اپنی فیلڈ میں ماشاء اللہ بڑی مہارت سے کام کر رہے ہیں اور آئی تھنک آپ کو بھی بڑی انرجی دیتے ہوں گے یہ لوگ جب آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ بڑی پازیٹیو اور بڑی انتھوزیسٹک قسم کی وائبس ان میں سے آتی ہیں
9: بالکل ایسے ہی فرحان بھائی آپ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے تو ایک ٹیم ورک ہی ہوتا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو کوئی سیشن ہو تو اگر یہ ساتھ ہیں تو سلسلہ چل رہا ہے اور ہمارا موٹی بھی یہی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا یہ سارے ہمارے لیڈرز ہیں اور انشاءاللہ یہ آنے والے دلوں میں اور ایکٹیو ہوں گے اور زیادہ چیزیں کریں گے
4: بالکل جی آنے والے دنوں میں بھی اور آنے والے دلوں میں بھی ایکٹیو ہوں گے لوگوں کے دلوں میں یہ گھر کر جائیں گے اپنے کام سے اپنی انرجی سے اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جاری رکھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور اسی پازیٹیو انرجی کے ساتھ اس بیسیکلی یار دس از آل اباؤٹ آور کنٹری یہ ہم سب اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں ہم کہیں نہ کہیں سرو کر رہے ہیں ہم کہیں نہ کہیں اپنی ملک کی نوکری کر رہے ہیں اور اس ملک میں جو ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ تھوڑی بہت کوئی تھوڑی بہت نظر آتی ہیں نا لوگ پھیلاتے ہیں, سو ان کے لیے ایک میسیج ہے, جب یہ پازیٹیو انرجی دیکھ رہے ہیں نہیں یار میرے وطن میں جو رہنے والے ہیں یہ بڑے زبردست لوگ ہیں, نگیٹیوٹی جو ہے نا پریویل کرتی ہے لیکن نگیٹیوٹی کے زیادہ دیر نہیں رہتی, جب آپ جیسے پازیٹیو لوگ جو کچھ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا, اور ہم بڑے آپٹومسٹک ہیں. اینی میسیج سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے؟
9: سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جب پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں نا تو ہمیں پھر پاکستان کی یاد آتی ہے. یہ میرے دوست ہیں طاہر بھائی, یہ کر لی آئے دبئی سے, تو جب یہ آتے ہیں تو ہم لیٹ نائٹ تک بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, دکھ سکھ کرتے ہیں, تو یہی بتاتے ہیں کہ یار پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے, آپ جہاں مرضی چلے جائیں. بہت زیادہ ہم سنتے ہیں کہ نگیٹیوٹی ہے, بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کو پیچھے چھوڑ کے ہمیں نا پوزیٹیوٹی کی بات کرنی ہے. ہمیں اس ملک کے لیے کام کرنا ہے, ہمیں اپنے لیے کام کرنا ہے. ہم ایز اے نیشن اور ایز اے قوم جو ہے نا وہ دوسروں میں خامیاں اور خوبیاں نکال رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے اوپر نہیں کام کرتے. تو مجھے لگتا ہے چاہے کوئی بھی انڈیویجول اگر اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دے, اپنے آپ کا سوچنا شروع کر دے کہ آج میں کس اسٹیج پہ ہوں, آنے والے 5 ایئر میں نے کہاں جانا ہے, تو اس کی جو لائف ہے اور اس کے گول جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. اگر وہ یہ سوچتا رہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے تو پھر وہ نہیں کر پائے گا. تو آپ اپنے اوپر کام کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے کہاں جانا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, تو آپ کی لائف بھی آسان ہو جائے گی اور آپ سکسیزفل ہو جائیں.
4: کیا بات ہے, بہت خوبصورت میسیج کہ آپ اپنے اوپر دیکھیں جی, اپنے اوپر توجہ دیں. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک
9: یو سو مچ سر آپ کا,
4: اور تھینک یو سو مچ آل آف یو, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. اور آج ویسے میرا تو ریکارڈ ہو گیا جی, اتنے مہمان ایک شو میں میں نے ہینڈل کیے ہیں اور بڑا مزہ آیا سب سے.
9: تھینک یو سو مچ فرحان بھائی, آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے یوتھ پارلیمنٹ کو انوائٹ کیا, اور آج جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے جو ہے ہماری, میں کہتا ہوں پورے پاکستان نے ہمیں سنا اور اپنی آواز جو
4: پوری دنیا کو دیکھے گی بھی
9: ایسے ایگزیکٹلی
4: ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو. سر تھینک یو سو مچ. ویل جناب, عمران صاحب ہمارے ساتھ تھے, یوتھ پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ, گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. میں چاہوں گا کہ مائک جو ہے نا میں آپ تشریف لائیں نا سر, آپ آئیں, کیا ہو گیا اتنی دور کیوں کھڑے ہیں, ابھی 10 منٹ ہیں آپ کے پاس. تو کیسا لگا سر آپ کو, آپ تو خیر ان سب کا حصہ رہے, کچھ کہیں گے آپ, مائک آپ کے پاس ہے.
10: اوکے سر, بالکل یہاں پہ کیا ہی کہا جائے, کیونکہ اتنا کچھ سیکھا ہے نا لٹرلی, اور ایک اپنے آپ پہ بڑا پراؤڈ ہوتا ہے کہ جب آپ سیکھنے سے بولنے تک آ جاتے ہیں, جب آپ سیکھتے ہوئے وہ شخص جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے طالب علم ہوتا ہے, اور اتنا بڑا پلیٹ فارم جب آپ کو سننے کے لیے مائک پہ بٹھا دیتا ہے تو پھر بڑا فخر ہوتا ہے, خود پہ بڑا پراؤڈ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اندازہ لگایا کہ جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے نا ان کو پلیٹ فارم ضرور ملتا ہے, جنہوں نے ایفرٹ کی ہوتی ہے, جنہوں نے سٹرگل کی ہوتی ہے, اور وہ ضرور کہیں جو ہے وہ سٹینڈ کرتے ہیں.
4: بالکل ایسے جی, جنہوں نے ایفرٹ کی ہوتی ہے, جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں سٹینڈ کرتے ہیں. سو آپ نے بھی محنت کی
10: الحمدللہ, ریڈیو پاکستان نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور یہاں تک لے آئے الحمدللہ.
4: مائیکروفون کے سامنے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟
10: مائک اتر گئے یہاں پہ, اور یہ تو دوران گفتگو جو ہے وہ مائک اترتے جا رہے ہیں.
4: شکر ہے ہمارا یہ مائکروفون ہمارے پاس ہے,
10: بالکل
4: یہ والا مائک چلا جائے اس کی خیر ہے, یہ اصل مائک یہ ہے,
10: یہ مائک ہونا
4: جس کی آواز جو ہے نا پورے پاکستان میں
10: جو ہماری پہچان بنتے ہیں,
4: ہماری پہچان بنتے ہیں, اور یہ آواز جو ہے یہ ایسی چلتی رہے گی انشاءاللہ. سو میرے خیال میں اب ہم بھی چاہیں گے اجازت, کیا خیال ہے؟
10: بالکل سر, ویسے آپ کو آج مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے لٹرلی بڑا پراؤڈ ہوا کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں, ایسے ایسے کام کرنے والے لوگ.
4: کیا بات ہے جی, اتنا ٹیلنٹ ہے اور اتنی ینگ ایج کے اندر اتنا کام کرنا, ماشاء اللہ یہ کمال ہے سر, کمال ہے. بہت مزہ آیا جی, بڑا اچھا لگا. سو میرے خیال میں جاتے جاتے ایک ٹریک آپ سب کے نام میں کرنا چاہوں گا, ایک ڈیڈیکیشن ہے ایک جو نیکسٹ ٹریک چلاؤں گا. سو یوتھ پارلیمنٹ کے جتنے بھی ممبرس, عمران صاحب آپ کی پوری ٹیم کے نام میں چاہوں گا کہ ایک بڑا پیارا سا ٹریک ہے آپ سب کے نام. میوزک آپ لوگ میرے خیال میں سنتے ہیں نا؟
10: پاکستان کی بڑی عوام سنتی ہے, بڑے دل سے سنتی ہے,
4: دل سے سنتے ہیں.
10: رات کو میسیجز میں ایسے ایسے لوگ وہ گانے کہتے ہیں کہ وہ, ہم نے بھی بول کبھی کئی دفعہ پچھلے پروگرام میں مجھے ایک شخص کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کون سا گانا سنا ہے, میں نے کہا یار یہ تو میں نے بھی نہیں سنا لیکن میرا فیوریٹ ہے چلا دیں. وہ پھر مجھے گوگل پہلے کرنا پڑا لاسٹ میں ان کے ساتھ, جب وہ 14th August کا, وہ بہت پرانا کوئی نغمہ تھا. تو عوام اگر اتنا پرانا یاد رکھتی ہے تو اب والے تو سنتے ہی ہوگی,
4: بس اولڈ از گولڈ نا, اس وجہ سے بھی تھوڑا سا لوگ پسند کرتے ہیں. سو جناب ہم نے چاہنی اجازت اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ سب نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے. آج ہمارے ساتھ مہمان ہمارے میں ہمارے ساتھ بڑے شاندار سے مہمان تھے، گفتگو بڑی شاندار ہوئی، اور اس ساری گفتگو کو انشاءاللہ ہم ریڈیو پاکستان کے آفیشیل پلیٹ فارم پہ بھی پبلش کیا جائے گا. اور میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں سب کا، جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ جو آج زبردست سیشن ہوا، اس میں مجھے بڑا سیکھنے کو ملا. ہمارے سننے والوں کے لیے میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کی کالس کو آج میں شامل سر نہیں کر سکا، کیونکہ وہ مہمان تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ مہمانوں سے بات کی جائے، ان کو ٹائم دیا جائے، کیونکہ کالرس بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ان کی کالس کو ہم آپ فرائیڈے کو رات 10 سے 12 شو میں ان شاء اللہ آپ کے ساتھ لیٹ نائٹ شو وتھ فرحان خان
10: ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی آڈینس کو.
4: نہیں نہیں، انشاءاللہ 10 بجے ملاقات ہوگی رات جمعے کے روز 10 سے 12 دا لیٹ نائٹ شو وتھ فرحان خان میں. ٹل دین اللہ نگہبان اور پاکستان
10: زندہ باد.
4: آپ لوگ بھی کہہ دیں اور جناب ویلکم جی اینڈ خدا حافظ. اور بہت بہت آپ سب کو سننے والوں کے ایک دفعہ پھر معذرت، کالس ابھی بھی آ رہی ہیں، میں آفر کال لوں گا آپ لوگوں کی. سو جناب اللہ نگہبان اینڈ لو ٹو آل.

تمہیں اگر اس کے ہونے پر یقین ہے تو پھر کسی بھی شے کے ہونے کی خوشی یا نہ ہونے کا غم بے معنی ہے۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہے۔

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان. جی ہاں, رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے تو ہیں, ٹھیک ٹھاک تو ہیں, اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ہوں گے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کا معیاری وقت 12:15. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے شب کے 2 بجے تک. پروگرام میں شامل رہتی ہیں بہت سی باتیں, اور آپ تو جانتے ہیں ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. یہ خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں. ایسے بہت سے قصے, ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل, ادھوری, یولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا ساکس بناتی ہیں, مٹاتی ہیں. ہر وہ خیال جو درد کی شدت کی کیفیت میں خود ہی تک پہنچا دیتا ہے, اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے, حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے, اس پروگرام میں شامل رہتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم بہت سی باتیں کریں گے کیونکہ آپ سے ایک ہفتے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. کوئی نہ کوئی ٹاپک آپ کی اور میرے درمیان گفتگو کی وجہ بنے گا. 12:17 ہوئے ہیں. اس پروگرام میں وقت پر لگا کر اڑتا ہے احساس نہیں رہتا. دوبارہ جب وقت بتاؤں گا تو شاید اجازت لینے کا وقت آن پہنچے گا. پروگرام میں پہلا ٹریک آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں, بہت دل چاہ رہا ہے اس کو سننے کا. اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر تیری چالوں کو اس گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان ایک ہوتی ہیں, یکجا کر دیتی ہیں ہم دونوں کو.

لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، ملتان، سرگودا، گوجرانوالا اور جہاں جہاں تک میری آواز ایف ایم 101 کی فریکوینسی پہ جس جس شہر سے ہوتے ہوئے گزر رہی ہے، سبھی خوبصورت سماعتوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس پروگرام کا نام ہے ادھوری باتیں اور میزبان آپ کے ساتھ رحمان انور. ایوری ٹیوزڈے، ونسڈے اینڈ تھرسڈے مڈ نائٹ ٹل 2 AM آپ سے ملاقات ہوا کرتی ہے، بات ہوا کرتی ہے آپ سے.

فرحان خان بنون کی بہت خوبصورت آواز ہے، تھینک یو ویری مچ، کہہ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت پوسٹ لگاتے ہو تم، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ فرحان بھائی، خوش رہیں آباد رہیں۔ آر جے مصطفیٰ بنون کی خوبصورت آواز ہے، ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ رضوان بھائی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ عامر لیاقت ملتان سے میرا پیارا بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ ذل شاہ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ علی حسنین ہمارے ساتھ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ شہباز راجپوت بہت بہت شکریہ۔ عثمان خان تھینک یو ویری مچ۔ نمرہ مسعود صاحبہ ون کی بہت خوبصورت آواز ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ عظیم جٹ بہت بہت شکریہ۔ بشرا بجی بشرا ہمارے ساتھ موجود، تھینک یو ویری مچ۔ وسیم عوان ہمارے ساتھ، تھینک یو ویری مچ۔ علی بھکر سے علی عوان، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ آر جے ارحم بٹ ہمارے ساتھ موجود، تھینک یو ویری مچ۔ سارا عوان اسلام آباد سے، تھینک یو ویری مچ۔ شاد تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں، جیتے رہیں۔

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

0: کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، اور ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔
1: ومن

0: اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔
1: وَإِذَا

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما

0: کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔
1: قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔
1: وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔

یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔

اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔

اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے۔

اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور اس سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔

پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔

ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔

اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔

تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔

0: مجید میں
1: اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو، جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔

0: کہنے لگے کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔
1: یا

اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔

0: کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے, ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
0: اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے, کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے. حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو.
1: فَاصْبِرْ

0: پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم،
0: جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے رستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔

0: لهم.
1: اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی.

0: لهم.
1: یہ ہفت اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی, اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے. اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے. فَإِذَا

0: لهم
1: جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے یہ حکم یاد رکھو اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا
0: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ
1: بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا
0: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
1: اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا

0: اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔
1: والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم،
0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ،
0: یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال عکارت کر دیے۔

0: وللكافرين أمثالها.
1: کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا.
0: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
1: یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں.

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا, اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے.

اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیاناس کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔

بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔

0: جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔
1: وَمِنْهُ

0: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔
1: والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم،
0: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔

اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو, سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں, پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی.

0: ربکم
1: بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔

اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔

0: یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔
1: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها،
0: بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟

0: لهم
1: جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا
0: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم
1: یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے
0: فَكَيْفَ

0: یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔
1: ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم،
0: کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟
1: ولو

0: أعمالكم
1: اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔

0: لهم
1: جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی, وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا.

0: تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم تو غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔
1: انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔
0: دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔
1: اِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ۔
0: اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔

0: لَكُمْ
1: دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: انا فتحنا لك فتحا مبینا
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو فتح دی فتح بھی صریح و صاف۔
0: لی

0: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے.

یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔

0: مصيرا.
1: اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے.
0: وللہ جنود السماوات والارض وكان اللہ عزیزا حکیما.
1: اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے.

تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو.

جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔

0: خبيرا.
1: جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے، کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے.

0: بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔
1: وَمَن

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: جب تم لوگ غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں. کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرمایا ہے. پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو. بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم.

0: جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے، اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا۔
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے، اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روگردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
0: اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

0: اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔
1: وَأُخْ

اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: ما
1: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے

0: جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ

0: خطيبا
1: بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے, اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. محمد